Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją priėmus prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. Projekte iš esmės žadamas balansas tarp saugumo, gynybos bei socialinės gerovės užtikrinimo. Užsienio politikoje išsakomas tolesnis palaikymas Ukrainai ir siekis normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Jungtinės valstijos trečią parą iš eilės rengia atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Pranešama apie kelis sužeistus įgulų narius. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis laivybos kelias liks atvertas, tačiau Vašingtonas anot jo atnaujins į Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. O Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose Kijevo rajonuose. Duomenys dar tikslinami. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Labas rytas, labas antradienis, sako mes čia radio centre, taip Liepos 14 diena, kaip ir visada toks pakankamai ankstyvas metas, porą minučių po pusę septintos, ir čia su jumis sveikinuosi aš, Danielė ir Simas, čia taip pat yra kartu labas Simai.
1: Labas rytas, Danielė, labą rytą visiems, kurie mus girdi, kaip tamsta laiko tiesų.
3: Aš galvoju, kad šis rytas dar kol kas yra tikrai puikus, nes mes galėjom ilsėtis nuo futbolo ir sekmadienį ir pirmadienį, tai nieko nereikėjo naktį žiūrėti. Galvoju apie šį vakarą, rytoj

0: Jūs rytą ir galvoju, va čia tai gali būti problemyčių, bet gyvenkim dar šiuo rytu ir šią dieną. O kaip tu?
1: Tai aš tai gerai, bet tu čia kažkaip paminėjai tą laiką. Laikas tą nekreivo šį vakarą 22 valandą, sakyčiau, dar pusę velnio. Iš tikrųjų, aš gerai gyvenu, viskas tvarkoju, sunu stovykloj, tokia šiokia tokia laisvė, bet ir nerimas lengvas, nes ten matai egzistuoja tam tikra tvarka. Dienos metu telefonams ne, vakare temperos, kad 15-20 minučių duodamas pamaigyti aparatas, paskambinti, nežinau, jeigu nori draugams, artimiesiems. Bet sutariau taip, kad sakau, sunau, tu mane skambink. Nu, tai žinai, jeigu nori skambink, bet sakau, prievolės kaip po tokios nėra. Tai kaip ir, žinai, vat, ir gerai, ir blogai, ir mastau, bet nu, aš tiesiog susižinau savais kanalais, kaip jis ten elgės ir ką jis ten veikia. Tai kaip ir, žinai, okei. Okay. Ai, tiesa, ši savaitė man tokia irgi svarbi. Įdomi, nes važiuosiu pirmas iki šiais metais jau automobiliu į Lenkiją. Beje, lenkiškos bus dvi kelionės, tai pirmoji kelionė manęs laukia į koncertą šį savaitę.
0: Dar ne viskas susidėliojasi. Nu, aš tau dar skolinga atsiųsti sąrašą, kur galima būtų pavalgyti ir ką pamatyti.
1: Jo, aš nestresuoju, nes bilietai koncai yra, viešbutis labai brangus užsakytas. Žodžiu, jaučia žmonės ant tiem vietiniai, kad vyksta du didingi koncertai savaitgalio metu. Nu, dėl lokacijų, dėl tų skanių reikalų ir akims gražių dalykų, tai iš tavęs jau tikėsiuos.
0: Tikiuosi nepamiršti, jeigu pamiršiu, tai būtinai man priminki, nes aš tikrai esu buvus Varšuvoj, labai skaniai valgiau, tai tikrai yra ką parekomenduoti.
1: Gerai, linkime visiems gero ryto, grįžkime iš Lenkijos į Lietuvą. Dar sykį visiems labas rytas, pajudėkim kartu į antradienį.

0: Mokslas šiandien.
1: Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų, ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautė dalyviai pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teigiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katėmis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Linkiu visiems gero klausimo, nes etrija rubrika Laiko mašina ir dainos kadaise pirmavusios reitinge LT Top 20. Šis topas, kitaip dar vadintas LT Duku, radio centre gyvavo beveik 20 metus ir buvo pačiu svarbiausiu Lietuvoje. Taigi, šį kartą kviečiu atgaivinti tris dainas, kurios tope pirmavo 2005-29 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato visiška naujiena. Daina pasaka apie du brolius.

0: gali.
1: Antros tą savaitę išliko grupė Yva su tikru hitu berniukams.
2: Aš myliu, myliu, myliu, daug vyrų, vyrų, vyrų, į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju.
1: Ir dar vieną savaitę populiariausia lietuviška daina tapo Delfinų darbas, mielas ir meniškas, etrija daina Natos.
3: Radio centro laiko mašina.

0: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Pratesta pavasario sesija, Seimas šiandien turėtų baigti patvirtinęs socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgys įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietę Seimo darbo tvarkėje numatyta naujosios vyriausybės narių priesaika. Tuo metu opoziciniai konservatoriai ir liberalai dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą. Anot jų, konstitucija pažeista, nes paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė anksčiau, nei buvo patvirtintas ministro kabinetas. Savo ruoštų Jonavos rajono savivaldybės taryba šiandien spręs, kas iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Į šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybėje yra minėjęs ir Sinkevičius. Sprogimai naktį vėl aidėjo Kijeve. Miesto mero Vitalijaus Kličko teigimu mažiausiai dviem rajonams smogta balistinėmis raketomis, viename jų kilo gaisras sandėlyje, kitame užsidegė automobiliai. Smūgius Iranui trečią naktį iš eilės surengė Jungtinės valstijos, nepaisant toliau eskaluojamų karo veiksmų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Nerimaujant, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. Iš Karakaso į Vilnių grįžo viena iš dviejų Venesueloje dirbusių medikų gelbėtojų komandų. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Iš tarptautinės misijos su pragaištingų žemės drebėjimų padariniais kovojančioje Venesueloje į Vilnių vakar parskrido viena iš dviejų gelbėtojų ir medikų komandų. Specialistai sako įgyja neįkainojamos patirties. Šiems gelbėtojams teko darbuotis bent 8 taškuose. Jie pažymė svarbu atsivežtų tarnybinių šunų vaidmenį griuvėsiuose ieškant išgyvenusiųjų ar žmonių palaikų. Kaip skelbiama, birželio viduryje įvykusių dviejų galingų požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje jau perkopė 4,5 tūkstančio, bet tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. Du šios lietuvių komandos nariai, medikai, dar liko Venesueloje tęsti darbų. Tuo metu antroji komanda, kurią sudaro 20 specialistų, į Lietuvą planuoja grįžti penktadienį.
0: Paaiškėjo Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinės varžovo Europos čempionato 8-finalyje. Dariaus Songailos vadovaujami lietuviai vakar paskutinėse B grupės rungtynėse triuškinamų rezultatu 112-67 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Mantas Juzienas pasiekė žemyno pirmenybių rekordą, pelnė 46 taškus. Grupėje pralaimėjo serbams, bet nugalėjo latvius ir lenkus, mūsiškiai užėmė antrą vietą ir 8-finalyje susitiks su A grupėje trečioje pozicijoje likusia Turkijos 20-mečių rinktinė. Turkai grupėje įveikė vokiečius, bet leido prancūzams ir italams. Trumpi lietų šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: Žinai, vos nepamiršau prabilti į malonį klausytą, nes galva į vieną pusę nusukta.
3: Apie skaitai.
2: Skaitau. Šiaip aktualiai tokia radau, nežinau ar tiks ar netiks, bet apie aktorių norėsiu papasakoti. Greičiausiai tu jau turbūt įdarė apie kurį. Labą rytą visiems.
3: Labas rytas, mylėjai, taip.
2: Sostinė rytas toks apniukės, bet neišsigaskit, viskas okei, šilta iš tikrųjų.
3: Ir sako, kad turi būti labai gera diena, bent jau čia Vilniuje, ar kaip suprantu, šiaip ir visoje Lietuvoje. Tik tie rytai, matyt, kaip ir žmonėms, tokie dar lėti ir tokie nelabai prabudę.
2: Nu, priminsiu, kad dienos jau trumpėja, nenoriu liūdinti, bet tokia ta vasarėlė, labai viskas taip trumpai. Kažkaip.
3: Bet nesijaučia, kad trumpėja man, tai kažkaip ilgos tos dienos, dar eina ilgai ir kažkaip nesinori eiti miegoti, ne kokią 10 valandą dar.
2: Jo, tai nemesiu to šaukšto deguto, iš tikrųjų faktas yra vienas, bet lai nesijaučia iš tikrųjų. Taip. Tai labą rytą dar sykį visiems, mes sugrįžtame čia tam, kad pradėtume naują valandą, planas mūsų aiškus, kaip ir kiekvieną rytą, lyg ir taip pačiai, bet visą laiką kitaip, ar ne, ryto 10 su nauju žaidėju, kažkuris iš jūsų įtariu, kad laimėjo šį rytą 100 eurų,
3: gali dar būti. Gali visko būti, tikrai 10 planuoju paruošti ir jis tikrai nebus žiauriai sunkus, bus okay. Labai smagus ir žinok, kad mes prie 100 eurų galim priminti, kad turim ir garantuotų dovanų.
2: Jo, nu bet čia jau detalės, aišku, viskas okei, papasakosim apie tai daugiau, bet Danielė žodį girdėjot, ar ne, bus lengva, paprasta, taip kad lauksim skambučių, registruosim, o po to žaisim ir greičiausiai, kad laimėsit. Apie aktualijas jau užsiminiau, netrukusgi mūsų faina kolegė Paulina pristatys dainą naujieną.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išpopuliarėjo su dainomis, kurios buvo garsios, išaiškingos ir nelikdavo neišgirstos. Šiai dienai Teddy pradėjęs naują etapą, švelnesnių dainų apie meilę ir ilgesį. Šį kartą turiu jums naują Teddy singlą Break Up in Reverse. Daina beje tapo ir asmeninė naujiena. Teddy Swims gerbėjams atlikėjas išsiskyrė su antra puse, Raishi. Visos jo kurtos dainos skirtos mylimai, tik gaila, kad ši liūdna ir žyminti pabaigą.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ja priėmus, prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. O Sinkevičiui, tampant premjeru, Jonavos rajono taryba šiandien spręs, kas iki kitų metų pavasario eis rajono vadovo pareigas. Jie siūlomas tarybos narys buvęs savivaldybės administracijos vadovas Valdas Majauskas. Nauji mero rinkimai Jonavos rajone nebus rengiami, nes iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Jungtinės valstijos trečią parą iš eilės rengia atakas prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje, pranešama apie kelis sužeistus įgulų narius. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas, visai šeimai ir susitikimus. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Na va, dabar tas puikus metas imti telefoną ir sukti greitai mums į studiją numeriu 06-628-6288. Kaip sakėme, dar valandos pradžioje laukia labai neprastas ir lengvas svarbiausia ryto dešimtukas, tai yra galimybė jums laimėti 100 eurų plus garantuotą dovaną, o dabar apie taisyklės labai labai trumpai, Danielė.
1: Gerai, lengvas yra gal ne tas, būtent žodis pasirinktas.
0: Pasikeitė nuomonė, ne?
1: Taip. Įdomus ir smagus dešimtukas, tai tikrai. Tai mes jau esam sudėliojams 10 klausimų. Lauksim 10 jūsų atsakymų. Turėsit juos patekti per tas pačias 30 sekundžių, kaip ir kiekvieną rytą. Jeigu tai padarote, laimite 100 eurų. Žinoma, kaip ir kiekvieną rytą, tie jūsų atsakymai turės būti iš vienos ir tos pačios raidės.
0: Skamba tikrai gerai, skambinkit jau dabar, nieko nelaukit. 06 628 628 ir 8.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
5: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Rokas.
1: Na ką, instruktažas pravestas, truputėlį griežtokai gal ir pakalbėjau, bet geranoriškai, kad viskas būtų gerai, kad, na, žaidėjo ir mūsų to ryšio kokybė būtų ideali, tikimės, kad taip ir bus. Netrukus kalbinsime jau tą žaidėją, Vidmantas, jo vardas Vidmantai Ruoškis, dar į eterį neleidžiam, bet tuoj. Dabar apie žaidimo draugą.
2: Tai mes visą šią savaitę turime žaidimo draugą ir žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos ir turim žiauriai gerų dovanų, turim tokių paslaptingų dovanų, nes turime Eurokos prizų maišelėje, jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
1: Mes nežinom, kas ten viduje, knieti sužinoti, bet tai sužinos tikrai Vidmantas. Labą rytą, Vidmantai.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu va, kaip viskas gerai. Vidmantas. Kaip gyvenat, Vidmantai?
3: Gerai.
1: Iš balso, iš tonacijos, iš tokių trumpų žodelių sakiniuose. Rodos, kad esat labai labai rimtas žmogus. Užsiėmęs, rimtas, netgi sakyčiau, gal toks, na, piktas, ne?
3: Ne, kodėl?
1: Gerai.
2: Susikaupęs, nori pasiimti 100 eurų už mūsų, taip?
1: Vidmantai, nesat žaidęs?
3: Ne, nesu.
1: Gerai, pabandysim. Kepsim tą pirmą blyną visi kartu. Mes esam viena komanda. Galbūt kitais gyvenimo atvejais esam kažkaip atskirai, pabirom kažkur tai, bet šiuo atveju esam viena komanda. Mes su Daniele jums netrukus dėliosime klausimus, sakysime klausimus, ar ne? Visi atsakymai iš vienos raidės. Tie atsakymai negali kartotis ir laiko turite, nežinau, vieni sako čia per daug, kiti labai trumpai, 30 sekundžių. Okei? Okay?
3: Gerai.
2: Vidmantai, ir taip gražiai sutapo, kad šio ryto raidė tikrai yra jūsų vardė. Aš tik dabar sakydama supratau, kur mes čia keliaujam. Tai galit pabandyti atspėti, kokia ta raidė galėtų būti?
3: Gal pirma?
1: Aišku, kad taip. O ta pirma raidė kokia yra, kad visi žinotų?
3: V.
1: Gerai, tai be Vidmanto dar vieną žodį iš V-raidės pasakykit ir mes galėsim važiuoti priekį.
3: Vairas.
1: Tenka. Vidmantas prie vairo. Gerai, ar jūs esat pasiruošęs?
3: Taip.
1: Gerai, pabandykim judėti priekį. 3, 2, 1, mes jau čia. Europos miestas.
3: Varšuva.
2: Maistas.
3: Varškiečiai.
1: Būdvardis. Koks? Nu, koks jūs esate?
3: Vyriškas.
2: Šokis.
3: Valsas.
1: Europos šalis.
3: Vokietija.
2: Zodiako ženklas.
1: Ką sakykite?
3: Vėžys.
1: Vėžys, teisingai. Vidmantai pagyvėjo žaidimo metu, man taip atrodo.
2: Vyriškas, kaip pasakė žodis iš kart.
1: Kaip jaučiatės?
3: Gerai,
1: šaunuolis. Klausykis, sugrįžkit dar kartą. Mums reikia kartais laidoje tokio vat, rimtumo, solidumo, sodrumo. Dovanojam dovaną jums iš Eurokoso tą surprizinį maišelį. Jame gerybė, sako tam tikros, kokios mes nežinome. Vidmantai, linkime gero antradienio ir geros savaitės. Gerai?
3: Ačiū, jums taip pat.
2: Lauksim sugrįžtant iki.
1: Stipresnio ir vyriškesnio. Iki. Gerai, o mes apie Eurokos pakalbėkime, nes, na, tokia jau dalia tų daiktų, kuriuos mes turime savo namuose, ypatingai, jeigu tie daiktai skirti, nežinau, kūnui, odai, kad jie linkia pasibaigti.
2: Oi, labai greitai išeina taip vadinamųjų atostogų, tada žiūri, kad nieko nebeturi, bet kai nieko nebeturi ir reikia, galim nesijaudinti, nes yra Eurokos. Eurokos visą Liepos mėnesį vyksta išpardavimas ir nuolaidos yra įspūdingos net iki 55%.
1: Nu, taip pat, jūs suprantate, skaičiai nemeluoja. Taip, atostogų išeina kremai, įvairiausi kvepalai. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios, skubėkite į parduotuves arba eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Užbaigsim šią valandą energingai, čia buvo You Turn Me, o mes su Danieliu linkime jums visiems gero dar sykį ryto, ne?
1: Ir žinok, nuostabu, šiandien antradienis yra, nes šiandien yra agurkų diena. Tai visiems labai skanių šiandien agurkų.
0: Ačiū, neprimu palinkėjimų, nes jų nevalgau, bet taip, yra daug daugiau žmonių, kurie jos mėgsta. Ir šviežius, ir ten raugintus, įvairiausius. Linkim gero ryto, sugrįžtame kitą valandą ir jungsime jau gero ryto radarą, ieškosime žmogaus vieno ir dovanosime jam visą dėžę radio centro duoniukų.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Tvirtinti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą bei priimti naujo ministrų kabineto narių priesaiką šiandien planuoja Seimas. Be to, baigiant dėl naujos vyriausybės formavimo pratestą pavasario sesiją, Seimui šiandien ketinama teikti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Siūlomas modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimu įgyti įsigaliojimo, parlamentarai šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš 4 metus Seimas yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį 4, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru Jonavos rajono savivaldybės taryba rinks laikinąjį merą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jonavos rajonui likus be tiesiogiai išrinkto mero, dėl to, kad šias pareigas ėjo socialdemokratų vadas Mindaugas Sinkevičius tampa premjeru, savivaldybės taryba šiandien sprendžia, kas iki kitų metų pavasario eis rajono vadovo pareigas. Jie siūlomas tarybos narys, buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir pats Sinkevičius. Nauji tiesioginiai mero rinkimai Jonavos rajone nebus rengiami, nes iki pavasarį vyksančių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai.
0: Konstitucijos pataisai, kurią siekiama nušalinti nuo pareigų Vengrijos prezidentą Tamašą Šujoką, šalies parlamentas pritarė. Naujojo premjero Peterio Madjaro iniciatyvą Nacionalinė asamblėja Budapešte patvirtino 139 balsais už ir 6 prieš. Buvusio vyriausybės vadovo Viktoro Orbano Fidesz partijos parlamentarai balsavimą boikotavo. Pirmas pusfinalis pasaulio futbolo čempionate bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tai taip pat bus prieš 2 metus Europos pirmenybių pusfinalyje susitikusių komandų akistata. Tada prancūzai anksti išsiveržė į priekį, bet netrukus ispanai įmušė 2 įvarčius ir laimėjo 2-1. Kita vertus, tai bus tik antras Prancūzijos ir Ispanijos rinktinių susitikimas pasaulio čempionate. 2006 metais jo susitiko 8-finalyje, tada laimėjo prancūzai 3-1, jie nukeliavo iki finalo, kurį dramatiškai pralaimėjo italams. Prancūzai yra 2 kart pasaulio čempionai, laimėjo titulą 1998 ir 2018 metais, ispanai triumfavo sykį 2010-aisiais.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija. Temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
3: Grįžtam prie futbolo reikaliukų, labą rytą aišku visiems, mes čia su Danielė irgi diskutuojame apie tą patį mačą, kuris laukia vakare, nu tiek čia teliko, ar ne, 2 pusfinaliai, 3 vieta ir dėl pasaulio čempionų titulo.
4: Antro, mes jau antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį, sekmadienį, taip?
3: Jo, ir mestelėjo Danielė tokį klausimą, tai kur žiūrėsi, sako, galvoju, ar čia toks juodasis humoras, ar kaip, sakau, tai namie, o tu kur, nu aišku, nu.
4: Aš žinok, paklausiu ir tada supratau, kad nu kažkaip...
3: Gėda, ne gėda
4: pasidarė.
3: Jo, 10 vakare startas, tai bet mes žiūrėsim. Iš tikrųjų, man taip atrodo, nežinau kiek, ar iki pabaigos.
4: Kiek tempsim.
3: Jo, ir čia dar nuo žaidėjų priklauso. Jeigu ten pratesimai ir 11 metrų baudiniai, vadinasi, teks ilgėliau kažkaip tai nesudėti bluosto. Gerai, apie vakarą, galbūt vakare, dabar apie šios valandos reikalus ir galbūt mes konkrečiai... Imkimės vieno dalyko, junkime gero ryto radarą. Kas tai yra? Trumpai tariant, mes norime apdovanoti vieną klausytoją. Jį arba ją, jokio skirtumo, iš tikrųjų turime radio centro visą duoniukų dėžę. Skanus reikalas, gal ir prie futboliuko.
4: Jo.
3: Kaip laimėti, jūs turite atitikti tam tikrą kriterijų. Jis visiškai nesudėtingas, tie, kurie turi augintinius, tikrai esat palaiminti šį rytą, nes turite šansą laimėti. Mes klausime jūsų ir kviečiame parašyti mums tos asmenys, kuriuos pažadino šį rytą gyvūnas kažkoks. Taip, na, dažniausiai kažaunai galvo šuo katė, bet tų gyvūnų įvairovė irgi yra nereali.
4: Tikrai gali būti ir papūga galbūt, ir triušis. Gyvatė, aš esu auginus triušį, žinau, kad puikiai gali pažadinti ir jie, tai būtinai mums parašykite mūsų numeris 06-628-6288. Parašykit savo vardą ir kas jūs pažadino dar kartelį. Galim pakartoti mūsų kriterijų, ką šį rytą pažadino augintinis, o dovanos labai skanios.
3: Jo, darykite greitai, nes mes grįžtime po dviejų kūrinių ir tuomet jau tikimės, kad turėsime tą laimėtoją ir apdovanosime jį. Tai pirmin, registruokitės, jūsų vardas ir kas jūs pažadino šį rytą.

0: Gero ryto radaras.
1: Na, aš jau kadai supratau, kad esti toks dalykas kaip raktažodis, ar ne, tu žinai, tai jeigu tik tai į eterį arba į laidos rėmus įpini gyvūną, tai žinokit, grėsia sprogimu.
2: Aš tai dar galvoju, jeigu dar įpini dėžę radio centro duoniukų, irgi lygiai taip pat puikiu dovana.
1: Žodžiu, mes klausime ir ieškojame, sakykime taip, asmens, kurį šį rytą pažadino gyvūnas, buvo čia ir yra labai daug variantų. Na, kai kuriuos žadina varnos, kirai žadina, ar ne, bet, na, jeigu varnos jūsų augintiniai, tada mes kaip ir įskaitytume. Bet kokiu atveju smagu skaityti daug čia. Vokiečio aviganis rašo vida. Rolanda pažadino katė. Kesta žadina šuniukė. Jeva pažadino du katinai Vasilis ar Ryžikas. Ką čia mes dar katė Pukita prižadino? Pažadino musytė toks šuniuko vardas. Ką tu ten turi dar?
2: Laura pažadino dvi papūgos. Tobis ir Luna. Aušra pažadino katinas Boratas, kuriam rudenį sueis jau 20 metų. Daug. Taip pat Valdas rašo, kad jį pažadino šuo Milo, Džeko Raselo terjero veislės. Labai linksmas ir aktyvus. Šarūnas rašo, kad žiurkėnas pažadino, nes pagaliau įsidrasino pasportuoti rate palakstyti.
1: O tas bjaurus garsas man nepatinka. Jeigu dar cypia, jeigu nesuteptas, tai tragedija. Gerai, mes turime laimėtoją. Labą rytą, Dainora.
2: Dainora, labas rytas.
1: Malonu. Malonu. Aš paskambinęs jums pirmas iki perklausiau, ar tai yra tiesa, nes jūs parašėte, kad jūs pažadino jūsų, arba rašot, pažadino mūsų gaidys. Aš galvoju, ar jūs kalbat apie tą tikrą paukštį, ar kažką kitką vadina tuo vardu?
3: Ne, mes auginam gaidį ir vištas.
1: Aha.
3: Tai kadangi dabar yra vasara, gilangai atidaryti, tai ryte labai labai puikiai jisai veikia kaip žadintuvas.
2: O kelintą valandą tas žadintuvas įsijungia?
3: Dažniausiai, žinokit, kokią šeštą.
2: Okay. Tai dar normaliu padoriu laiku, tikrai.
1: Nes aš norėjau klausti, yra tas pasakymas, kėliausi su gaidžiais, ar ne, kai jie pirmieji ten pragysta ir gėda. Tas šeštos, ar tas, labai dabar rimtai, kadangi aš to tikrai nežinau, sakot apie šeštą, ar tai yra stabilus laikas, ar nu kažko priklauso, kad jisai pragysta ten, nežinau, anksčiau, vėliau, ten, nu vat, kaip yra, pasakykit
3: mums. Šiaip žinokit, jau jie yra, kad panašiai to pačiu metu gėda. Bet jeigu, sakykime, kažkur reikia išvykti ir mes norim juos jau ten maisto įkrityti, tai ir jie išgirsta, kad mes anksčiau ten ateinam, tai jo, jis jau tada pradeda dar anksčiau.
1: O klausykit, na, šiaip tas gėdojimas rytinis, ar ne, suprantam, langai praviri, atidaryti, jis labiau džiugina ar nervina?
3: Nežinau, mes galiu... dėl kaimynų, tai nežinau.
1: Priklauso nuo to, ką vakare veikia turbūt, ne?
3: Greičiausiai dabar vasara, tai kažin kaip ten.
1: Gerai, su kuo ten keliaujat į priekį?
3: Su dukromi darželiu.
1: Kuo vardu?
3: Urtė ir Ūla.
1: Urtė, Ūla, linkėjimai, Dainora, šaunuolė. Mes visą jūsų šeiminai dovanojame radio centro duoniukų dėžę, gerai?
3: Labai gerai. Ačiū labai.
1: Nu, ir linkiai.
3: Kai liks trupinėlį, tai nunešim šitam.
1: Tai va, linkėjimai Gedoriui ir jo šeimynai. Gerai, visai plačiai.
3: Ačiū labai.
1: Ate.
2: Ate.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.lt. Travel.
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
9: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
10: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose. Tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft. Tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele. Tik 3,99. Lidl verte.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Oi, smagumėlis tas žaidimas, ką? Reikia kažkaip įprasti, kad ir save mes matome degalinėse, dar kažkur, tai toks, žinai, dar krūptelėjimas įvyksta karts nuo karto, bet jau nebereaguoja, viskas okei.
3: Okay. Aš dar save, žinok, nepamačiau, tik tai man siunti nuotraukas, tai, bet aš matau mūsų gražuolius Vitaliją ir Simoną, tai labai gražu.
2: Ne, nenuvertink ir mūsų, žinai, viskas okei, okay, žinai, mes nesam tokie jau labai baisuokliai. Gerai, žaidimas ne apie mus, apie jūs pilotės kuro, kaip ir kiekvieną, nežinau, dieną, savaitę, mėnesį. Kažkur keliaujat ir, aišku, ne tuščių bakų reikia važiuoti, o jį pripildyti. Tai dabar žaidimo esmė jau trečią berods savaitę iš eilės, ar ne, kad jūs varote degalinės, pilatės kūrą, nesvarbu į kurią degalinę, visiškai jokio skirtumo, tuomet registruojate savo kvitą mūsų svetainėje rc.lt ir sulaukite dažniausiai mūsų skambučių.
3: Ir tikrai nesvarbu, kokią sumą jūs užsipilate, nes pavyzdžiui, šiandien mes turim tokią gražią sumą 61 euras 48 centų.
2: Ir žmogus, kurį pagavome parduotuvėje, dabar berods, kad jau apsipirkė. Žmogus Zigmantai, labą rytą.
3: Labas rytas.
4: Sveiki, gyvi.
2: Nu tai ką pirkot ryte? Sakėt pustrytėlę apslikti.
4: Pustryčiam, jo, kaip tik va tyrimus dariausi, tai po tyrimų reikia pavalgyti.
2: Ok, tai ką pirkot?
4: Pirkau, varškės pirkau, krūtinėlę vištienas pirkau.
3: Tai čia jau pietus?
2: Jūs taip kvatojat, bet iš tikrųjų varškė yra mano vienas mėgstamiausių produktų šiaip tai ryte, labai skanus.
3: Pusryčiam.
4: Jo, varškė mano irgi pats mėgstamiausias dabar.
2: Su pusės stiklainio uogienės dar užvarau, tai sako jokios
4: ten naudos. Ne, uogienė negerai.
3: Jau tada cukraus prisivarai.
2: Zigmantai, klausykit, jūsų istorija, jūsų kuro ta istorija, jūsų čekis, ta suma jau įvardė Danielė, bet yra taip, šios vasaros tikslas, arba nuo šios vasaros, tikslas toks, kad pradėti gyventi dėl savęs. Tai planas kas antrą savaitę į Palangą nuvažiuoti, persikrauti. Kas čia per Velniavą dabar?
4: Čia toksai, sakoma, naujas būdas, toksai truputėlį palsėti nuo visų darbų, nuo visko ir okay. nuo visos situacijos visų. Tiesiog kas antrą savaitę, kaip sakoma, yra galimybė nuvažiuoti, tai kodėlgi ne, sakykime, visą laiką būdavo atidėliojama į Palangą būdavo dėl vieną kartą nuvažiuojama per metus. O dabar tiesiog, kadangi yra kur gyventi, tai tiesiog reikia, sakau, išnaudoti progą.
2: Kas antrą savaitę? Čia tikrai nemažas skaičius. Koks yra atstumas nuo tos vietos, kur gyvenat iki Palangos?
4: 300.
2: O, tai čia apie ką mes kalbam? Vilnius gal?
4: Ne, Ukmergė.
2: Ukmergė, supratau. Žodžiu, toks tikslas, kai jūs rašo taip labai aptakiai, kad na, lyg ir pradėti, arba nuo šios ar jau pradėjot?
4: Jau pradėjau, jau dabar bus ketvirtas kartas.
2: Eik, a viens važiuoja?
4: Palangoj. Jo, aš dabar važiuoju, darbo dienom važiuoju. Pas mane toks grafikas yra, kad aš darbo dienom važiuoju.
2: Tai nusimaudęs esate, ar nusimaudot, ar tiesiog pažiūrite tą jūrą, sakot?
4: Ne, būtinai, čia privaloma programa.
2: Labai gerai.
3: Tai jūs esat parašęs persikrauti, tai būtent kaip tas persikrovimas jūsų atrodo, jūs nuvažiuojat gamta, pasisėmėt kažko, nusimaudot jūroj, kaip atrodo tas jūsų dienas Palangoj?
4: Jo, žinokit, ryte būtinai pabėgioti, po to išsimaudyti. Aišku, pabūti su savim, tiesiog pasimastyti, pasidėlioti planus ateities. Viską, va, tiesiog grįžti po to į darbus visai kitą galvą.
2: Žiūrėkit, mes dedamės prie jūsų tos kitos galvos, nes mes apmokame jūsų tą kuro čekį, tai yra ta minėta suma. Tai Zigmantai, klausykit, sveikinam labai, ačiū, kad nepatingėjot užsiregistruoti, esat puikus pavyzdys, kaip galima tai padaryti. Tai linkime sėkmės ir linkime geros, fainos tokios persikrovimo vasaros, gerai?
4: Gerai, ačiū jums taip pat gražios darbo dienos.
2: Iki skanaus pustrytėlės, skanaus krūtinėlės ir varškės.
3: Ate.
4: Ate.
2: Iki, iki. Jo, mes raginame visus, kurie girdėjo šį pokalbį, arba gal ir negirdėjo, bet raginame visus dalyvauti žaidime. Jis tęsis ir tikrai tęsis, mes galime kalbėti ir apie Lenders iš tikrųjų. Jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti, daugybė žmonių ją jau žino. Užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Kas vyksta tada, mato skirtumą.
3: Taip, didžiulis skirtumas, nes tas palyginimas gali padėti jums sutaupyti iki 9000 eurų. Gal neįtikėtina, bet žinokit, būtent kartais tiek

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją priėmus, prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose rajonuose, Kijeve kilo gaisrų. Tuo tarpu vakar Paryžiuje vykusiame norinčiųjų koalicijos susitikime Ukraina ir jos sąjungininkės sutarė kurti gynybinius prieš raketinius pajėgumus Europoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, jog per artimiausius metus oro gynybos skydas Freja jau pradės veikti ir galės užtikrinti Ukrainos ir Europos oro erdvės saugumą. Vilniuje Vašingtono aikštėje šiandien bus minimos vadinamosios Veleso deklaracijos 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šio proga popietė aikštėje skambės Lietuvos ir Amerikos himnai, bus iškilmingai iškeltos abiejų šalių vėliavos, gros kariškių bigbendas. Senatoriaus Veleso deklaracija paskelbta 1940-aisiais, oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos vykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Dar sėki visiems gero ryto, mes linkime ir keliaujame toliau link artimiausio mūsų segmentos, faino, tokio gražaus reikalo, kurio pavadinimas yra Duok 5.
1: Taip, muzikinis žaidimas. Mes kiekvieną rytą jums paruošėm 5 puikiai visiems pažįstamų atlikėjų ir grupių ištraukas, duodam jums 30 sekundžių ir norim, kad pasakytumėt, kas būtent tas ištraukas ir atlieka.
0: Dabar aš pasakysiu, šiandien mes privalom rasti laimėtoją, kadangi aš jau mačiau tą sąrašą, tą visą rinkinį, tikrai įveikiamas reikalas, netgi sakyčiau, su tam tikra laiko atsarga, jeigu viskas ok.
1: Pamatysim netrukus.
0: Jo, tai pavadinimų dainų mums nereikia, mes kalbame apie didelius hitus, lietuviškus, užsienietiškus, reikia, kad pasakytumėte, kas atlieka tos kūrinius. Jeigu norit, gali, turit laiko ir norite pasigriebti 50 eurų, atsakė visas 5 užduotis, tai skambinkite jau dabar, nieko nelaukdami, 06 628 628 ir 8.

0: laidą. OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, aukti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Mokė veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokė veži.
10: Koks karštis. Muša visus rekordus.
11: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
10: Rimtai?
11: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Turėtų būti labai labai smagu, mes tą jau nekartą sakėme, duok 5 žaidimas, teisingai, nieko nesumaišiau, ne?
1: Nieko nesumaišiai, tai 5 ištraukos tikrai yra paruoštos puikiai visiems pažįstamų atlikėjų arba grupių, mes tuoj sužinosim, ar tikrai puikiai ir visiems pažįstamos, bet dabar prie mūsų jungiasi Ernesta, labas rytas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Ernesta, labą rytą, koks jausmas kalbėti, girdint visai Lietuvai? Kaip su drauge?
2: Nedrasu.
0: Ne taip kaip su drauge, arba ten, nežinau, kaip pažįstama. Ernesta, kur keliaujat?
2: Į darbus.
0: Gerai, gerai. Žiūriu, kad jaudinatės labai kažkaip net užsikerta žodelį.
2: Žinokite, išdžiuvo burna, kaip
0: sakant. Ne, turit vandenėlio po ranką?
2: Turiu, bet nelaikas dabar vandenėlį.
0: Nu, atsigerkit, viskas gerai, ramiai. Žiūrėkit, mes turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, ar ne? Greitai mes jas demonstruosim. Ar išgirsim jas visas priklauso nuo jūsų, prašysime jūsų įvardinti, kas dainuoja. Jokių dainų pavadinimų mums nereikia, tik tai ne šiame žaidime. Jeigu nukeliaujate iki 5 teisingo atsakymo, laimite 50 eurų ir įsirašot, kaip aš sakau, į tą, na, žaidimo garbės lentą, okei?
2: Okay?
0: Okay. Žiūrėkit, aš sugalvojau tokį bajerį. Yra 5 iškarpos, ar ne?
2: Taip.
0: Aš jas matau, matau tos atlikėjus ir mano galva, nu, tokia. 2 iš tų 5 iškarpų yra tokios, nu, kaip sunkesnės mano galva, ne?
1: Labai man įdomu, kurias tu išrinkai, jūs kaip sunkesnės.
0: Žaidimo metu, nu, vat kaip jūs įsivaizduojate dėlionę, norit iš karto bam, pirmas 2 sunkės ir po to 3 lengvos, ar atvirkščiai, ar norit ten pirmą sunkę, žinai.
1: Pasidėliokit savo 5 atsuką,
0: jo, kaip norit.
2: Pirmą sunkę, kad nebūtų paskui taip apmaudu, ne paskutinė.
0: Pirmą sunkę, o ta antrą sunkę kurią?
2: Tai antrą.
0: Antrą?
1: Oi,
0: tai gal gerai. Net nežaisit?
2: Nu, žaidžiam.
1: Gal Ernesta tikrai nustebins.
0: Gerai, pirmą sunki, antrą sunki, jeigu prašokat, viskas, jau tada užsimerkė važiuoja mane.
2: Nu, tikėkime.
0: Ernesta, linkim sėkmės ir galim važiuoti į priekį. 3, 2, 1, let's go.
2: Coldplay,
0: The
2: Weeknd.
0: Ne.
1: Spėliokit toliau.
0: Legendinė daina.
2: Dumbfunk kažkaip pakeitė.
0: Ne Dumbfunk.
2: Nežinau, tikrai sunki.
0: Nu va. Tai galėjot 5 pasirinkt tokią, nu.
2: Nu ką daryti?
1: Bet daina žinoma, ne Ernesta?
2: Taip,
0: žinoma,
2: tikrai.
0: Žinoma ir labai beje trumpa daina. Klausykite, ar jūs, na neklausiu metų, bet ar žinote, kas yra Britpopas, kaip po tokia muzikos pakraipa, kaip čia srovė?
2: Ne, nežinau.
0: Nu, ten buvo tie Oasis reikalai visokiausi, ten ta garsi Britų grupė. O čia yra jos aršiausia priešininkė, kompanija Blur.
2: Oi, tikrai sunku, būčiau nepasakęs. Aš nežinau, tokias kompanijos daina, tai būkiai žinau, bet kompanijos tai ne.
0: Žiūrėkit, sakėte, burna džiūna, ar galime mes tai prezumuoti, kad jūs ką tik sapnavot? Čia mes nežaidėm nieko
1: Nieko nebuvo.
0: Pasapnavot? Jo. O paskambinsit kitą sykį vėl neiškentus ir mes žymiai geriau pažaisim, gerai?
2: Gerai.
0: Viskas, super.
1: Puikus sutarimas, iki.
0: Ate.
2: Visa.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 89 €. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 €. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 €. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip Amerikoje?
4: Ai, kažkaip be ryšio.
3: Jo. O Anglijoje?
4: Irgi be ryšio, žinok.
3: Pala, taigi dar Egipte buvai.
4: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
5: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai ir priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams.

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Dažnai būna visai sugalvoji, kažką atrodo, oi, kaip faino, kaip bus smagu, po to paaiškėja, kad nelabai smagu. Bet pagal tai, ką mes turime savo galvose, bent jau šios valandos pabaiga, tai turėtų būti labai įdomi kitos valandos pradžia.
1: Bent jau labai smagiai prie jos priėjome, tai kažkaip tikimės ir labai smagių įdomių istorijų.
0: Jo, mes pateiksime ryto temą jau netrukus iš karto po radio centro žinių. Tikimės, na, atvirų jūsų reakcijų, jūsų nuomonių ir kalbėsime apie mūsų svetainę ir aišku balsutės įvairiausios. Tai likit kartu, jeigu norit sužinoti, ar tai, ką mes sugalvojam iš ties, yra faina ir labai, nu, kaip čia sakote, žmonės, cool.
1: Tikimės, kad palinksminsim ir save, ir jūs.
0: Įtrauksim ir policijos pareigūnus, beje.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Pratesta pavasario sesija. Seimas šiandien turėtų baigti patvirtinę socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietė Seimo darbotvarkė numatyta naujosios vyriausybės narių priesaika. Dronais naktį vėl atakuotos naftos perdirbimo įmonės Rusijos teritorijoje. Ukrainiečiai smogė įmonei Baškirijos mieste Salavate už 1400 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla užpernai perdirbo daugiau nei 7 milijonus tonų žalios naftos, tai sudaro beveik 3% viso Rusijos naftos perdirbimo kiekio. Taip pat jau ne pirmą kartą smogta Afipsko naftos perdirbimo įmonei Krasnodaro krašte. Abiejose gamyklose kilo gaisrai. Smūgius Iranui trečią naktį iš eilės surengė Jungtinės valstijos. Nepaisant toliau eskaluojamų karo veiksmų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Iranas raketomis atakavo 2 laivus Hormūzo sąsiauryje, per išpuolį žuvo 1 įgulos narys, o dar 8 buvo sužeisti. Nerimaujant, kad konfliktas artimuosiuose rytuose atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. 86-osios Samnerio Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinė šią popietę bus minimos Vašingtono aikštėje Vilniuje. Renginį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Samnerio Veleso deklaracija Jungtinės valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galioja iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone. Ignalinai 160 metų. Miestas pasitinka jubiliejų renginių gausą. Išsamiau Irina Maksimova.
2: Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio koncertas Laisvės aikštėje. Ignalinos įkūrimo istorija vaizdingame ežerų krašte prasideda nuo 19 amžiaus viduryje per šią vietovę nutiesto geležinkelio. Anuometinė rusų carinė valdžia šiam tikslui nupirko žemę iš vietos dvarininkų Igno Kaminskio valdyto Ignalinos palivarko. Turimo duomenų, kad įkūrus miestą 1866 metais prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Dabar mieste yra per 4,5 tūkstančio gyventojų.
3: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
1: Trumpi lietų šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnyje, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmas pusfinalis bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tai taip pat bus prieš 2 metus Europos pirmenybių pusfinalyje susitikusių komandų akistata. Tada prancūzai anksti išsiveržė į priekį, bet netrukus ispanai įmušė 2 įvarčius ir laimėjo 2-1. Šiandieninė dvikova bus ir dar vienas Kylianų Mbappé ir Lamino Jamalio akistatų puslapis. Prancūzų žvaigždei tai jau trečias pasaulio čempionatas, dar būdamas 19 jis tapo pasaulio čempionu, dar po 4 metų vicečempionu. Šiose pirmenybėse jis yra rezultatyviausių žaidėjų sąrašo lyderis. Mbappé sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Jamalis kol kas pelnė tik 1 įvartį. Ispanų rinktinė žvaigždė po pergalės ketvirtfinalyje prieš Belgijos rinktinę tikino, jog tai, kad jis vis neįmuša, jo netrikdo. Pasak Jamalio, prieš 2 metus jis tapo Europos čempionu įmušęs vos sykį. Jei laimėsiu ir pasaulio čempionatą, nemanau, kad žmonėms per daug rūpės, ar įmušiau įvartį, sakė Jamalis, kuriam kaip tik vakar sukako 19.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Skamba gerai. Radio centras.
0: Sakys, nu tie, žinai, prenonsavo, čia stebuklinga tema, žinau, čia ištraukė kažkokį...
6: Neturiu ką pasakyti, neturiu nuomonės.
0: Jo, tingiu rašyti, čia tingiu įkalbėti balsutę. Labą rytą visiems, mes tikimės, kad mąstysit priešingai, nes mum čia kilo, bet diskutuojam, visai kita tema buvo, bet susijusi su automobiliais, ir po to kažkaip tai nubūna iš šono, bam, kažkas tai vat nutiko, ne, galvose. Žiūrėkit. Faktas kaip lynas, kad man taip atrodo, kad na, visi vairuojantys asmenys vis tiek lengvai viršė greitį.
6: Truputį, tai mes atsimenu, kažkada klausėm ir tai buvo daugiau atsakymų,
0: jo, kad tas lengvas viršimas supranta, yra. Kad ten, žinai, ten tie visi fotoaparatai, kurie fiksuoja greitį, ten iki ten...
6: Žinai, ką galima viršyti.
0: Jo, nu tai iš principo mes suprantame, kad taip, ten ar ten 5 km/h, ar ten daugiau, ar ten žymiai daugiau būna, ar ne, kai tu matai, ten naudojasi programėlėm įvairiausiam. Ir dabar tokią mes situaciją labai konkrečią nupiešime jums ir lauksime jūsų reakcijų. Gali būti labai jokinga. Žiūrėkit, ar tai miestas, ar užmestis, ar tai ilga konkrečiai kelionė. Jūs važiuojat kažkur ir priekyje jūsų, mūsų mylimų, gerbiamų pareigūnų automobilis.
6: Ir kokia jūsų reakcija?
0: Ir jeigu Vilnius, gerai, jeigu Vilnius Kaunas,
6: pasipasakok.
0: Tu supranti, kad velnės, tai vat ir baigėsi mano ta greitesnė kelionė, nes nuo ką. Bet klausimas yra vienas. Ar jūs lenkiate policijos pareigūnų automobilius?
6: Kaip tai atrodo, nes dažniausiai vis tiek, kai pamatai, tą automobilį kažkaip sulėtini, kažkaip tas vairavimas toks tvarkingas pasidaro,
0: ir
6: labai mandagus.
0: Maros, kad lenkia žmonės labai atsargiai.
6: Ir labai išlėtų.
0: Aš pavyzdžiui, kaip darau, tai turbūt nu 1 km/h, gal 2 km/h greičiau negu jie. O jeigu jie važiuoja ten viršydami, nežinau, 5 km/h, tai jau tu artėjai prie tos ribos baustinos, ne, aš suprantu. Dar ką aš darau, nu ramiai apsilenki, bet aišku su baimės, nu nėra pas mane baimės. Bet, nu, žinai, bet o kam čia reikia, kad tave stabdytų?
6: Nejauku truputį ta viena akim tiesiog stebi, nu, ką taip, daro nes, automobilis policijos šalia.
0: Nes pas juos akių yra daugiau negu pas mus. Ir gale, ir priek, ir visur kitur, žinai. Ir gali būti, kad iš galo jų švituriuos tau. Ir ką aš darau? Nu, aš iš lėto apsilenkiu. Vat kokia yra taktika jūsų? Vat, gal nelenkėt visai, gal važiuojat iš paskos, jo...
6: Labai saugia kelionė tada gaunasi.
0: Taip, ramiai, ir tokia ilgesnė negu planavot, man taip atrodo. Bet aš kaip darau, apsilenkiu, iš lėto, žinai, ramiai, saugiai. Tada pagaunu priekį važiuojantį automobilį, jį apsilenkiu iš lėto. Nu ir tada jau kažkaip laisviau.
6: Tada jau niekas tavęs nebemato, ne kažkas pridengia truputį, nu, ir gali važiuoti kaip nori.
0: Savotiškas kriminalas, bet nekaltas. Nu tai gyvenimiškos istorijos. Tai klausimas jums, būkit malonus, parašykit, ar jūs lenkiate policijos pareigūnų automobilius? Labai įdomu, jeigu taip, tai kaip tai darot? Gali būti griežtas, ne? Žodžiu, jie važiuoja pagal taisyklės, nu ir jūs iš paskos beldžiatės visą tą kelią.
6: Aš nežinau, dar pagal gal mūsų girdi ir koks policijos pareigūnas, vienas kitas irgi gali pasidalinti, kaip nes atrodo tai iš šono.
0: Mano viena iš svajonių, jeigu girdi policijos pareigūnai pravažiuoti va tokią mašiną ir pasižiūrėti iš vidaus, kaip ten atrodo, ar ne, kaip sėlina iš lėto, koks tai mašiniukas,
6: kuris... Kaip iš karto matosi gena,
0: kaip aš manau, kad jie yra ta perkandė, nežinau, taip, kaip 19 ten mūsų, žinai, jie supranta viską, kas vyksta ten, iš galo matai, kad parlėkia kažkas, ar ne, po to sulėtina, kaip žinai, kokie, nu, cirkas kažkoks tai.
6: Taip.
0: Klausykit, laukiame jūsų laiškų. Ar lenkėt ar nelenkėt policijos pareigūnų automobilį per rc.lt, žinutė vedėjams, kitas dalykas yra balsutė, jeigu turite laiko, skaitykite savo atsakymus, jokingus, teisingus, prasmingus. Viberis, WhatsApp'as.
6: Taip, mūsų numeris 06 6 2 8 6 2 8 8. Labai laukiam.
0: Pabandykim.

0: Čia geras rytas.
1: Gerai, judėkim toliau, smagus šie laiškai. Mes turbūt turime būtinai pabrėžti, kad neskatiname jokio nemandagumo, jokio brutalumo, jokių chuliganizmų, nieko tokio. Mes tiesiog kalbame apie gyvenimišką dalyką, pamatę kelyje policijos pareigūnų gerbiamų labai bei ar mylimų automobilį. Ar jūs lenkiate, ar vis dėlto, nu, sakot, važiuosiu iš paskos. Jeigu lenkia, tai kaip tai darot? Čia yra įdomiausių variantų. O taip, lenkiu visada ir žiūriu, kas bus toliau. Truputį paspaudžiu, atleidžiu ir stebiu.
2: Gerai, Šarūnas mums taip pat parašė, irgi labai smagus laiškas. Lenkiu, jį važiuoja lėčiau keliais kilometrais, bet yra buvę, kad autostrada važiavo apie 160, antrą juostą nesidairiau. Per veidrodėlius kažkaip pažiūrėjau, po kiek laiko policijos mašina prie pat mano mašino šiknos važiuoja. Aš įjungiu posūkį, persirikiavau, jie pralenkė ir nuvažiavo. Be švyturėlių, be garsinių signalų, tai po to ilgai galvojau, kada pareis ta bauda, bet nieko nebuvo, iki pat dabar jau keletą metų praėjo. Tai šitas jausmas tikrai toks pažįstamas yra, kur gal truputį viršyta greit ir galvoji, kada ta bauda atkeliaus.
1: Gerai, tvarkoja, čia dar yra toksai, na, sakyčiau, drąsesnis laiškas. Žodžiu, rašo mums vienas klausytojas. Smarkiai viršėjau greitį autostradoj. Buvo naktis. Antrą juostą vilkosi kažkoks automobilis. Pamirksėjau, kad pasitrauktų. Pasirodo, buvo policijos autobusiukas, nestabdė, bet pasitraukė. Žiūrėk.
2: Labai gerai.
1: Parašykit, iš tikrųjų, savo atsakymus, savo patirtis, o mes, belaukdami jūsų minčių, jūsų laiškų, jūsų balsučių galų gale, eikime prie kito labai įdomaus, faino reikalo.
3: Ant liežuvio galo.
1: Pavadinimas aiškus, dabar ką reikia daryti?
2: Registruotis į šį žaidimą. Taip, mūsų numeris 06-628-6288 ir būtent šiuo numeriu siūskit jau dabar SMS žinutę, norite išbandyti laimę šiame žaidime. O žinutėje parašykite tiesiog savo vardą ir žaidimo pavadinimą. Kaip ir kiekvieną dieną, mes esam jum paruošę tris labai paprastus gyvenimiškus klausimus, į kuriuos ieškosime sutapusių atsakymų už dviejų mūsų klausytojų.
1: Taip ir mint, laukiame žinučių tų, kurie nori žaisti, galbūt pirmas iki, galbūt jauniolikta kažkokį. Jūsų vardas ir žaidimo pavadinimas ant liežuvio galo.
3: Radio Centras.
4: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: čia geras rytas.
1: Dar sykį pabrėšime, kad turime didžiausią pagarbą mūsų pareigūnams. Šis ryto klausimas nėra susijęs su chuliganizmu.
2: Absoliučiai. Visus vairuotojus skatiname vairuoti mandagiai ir
1: visiškai
2: tvarkingai laikytis taisyklių.
1: Nepaisant to, kad mes ten spustelim, bet kokiu atveju, jeigu tai padarom ir pasilgiam negražiai, esam nubausti ir pelnytai mes gauname tas baudas. Viskas okei, tai linkėjimai pareigūnams. Mes klausime jūsų šį rytą, jeigu jūs išvažiuojate į miestą, kažkur keliaujate ir prieš jūs pasirodo policijos pareigūnų automobilis, lenkia ar ne, jeigu lenkia, tai kaip tai darot. Ir mes ne šiaip savo paprašėme, kad būtų labai fainai išgirsti pačių policijos pareigūnų nuomonę. Gavom nerealiai superinį laišką. Klausykit, esu policijos pareigūnė iš Mažeikių. Mes nežiūrime jūs, lenkiančius mus, kaip į potencialius pažeidėjus vien dėl to, kad lenkiate. Greičio viršimo lenkiant vieną KMH su akimis taip pat neapskaičiuojame, taip kad be baimės. Ir ne, jūs netrodote kvailai, mus lenkdami. Jokingiau būna, kai jūs važiuojate 40 km/h ir bijote lenkti. Dar jokinga būna tada, kai bandote apsimesti, kad mūsų nematot, kai mus lenkiat. Ir žiūrite į vairą ir priekį taip, kaip niekada nesat žiūrėję. Sėkmės visiems kelyje. Žiauriai gerai.
2: Ačiū labai, policijos pareigūnai iš Mažeikių.
1: A mes taip elgiamės? Nu, elgiamės.
2: Mes matyti patys nesuprantam, kaip mes atrodom iš šalies jiems.
1: Gerai, ką čia mes dar turim?
2: Taip, Ingridos laiškas. Labą dieną, visada linkiu policijos pareigūnų automobilį, nes dažniausiai jie patys, gal specialio, gal ir ne, vos velkasi 40 km per valandą gyčiu, per tą miestą nekitemsės iš paskos. O be to, dainą girdėjau, kad kas bamba vairuoja, kelio ženklai negalioja.
1: Nu, tai čia jau tas mitas arba tiesa, nežinau, čia nebesigilinkim į markės ir modelius. Taip, lenkiu, rašo dar vienas klausytojas ir stengiuosi lenkti kas kartą, kai matau, nes jų nebijau, bet mes vėlgi nekalbam apie baimę kaip po tokią, nes nėra čia ko bijoti. Aišku, įsitikinu, kad lenkti galima ir nepažeidžiu taisyklių. Buvo situacija, kai policija važiavo lietai, buvo naktis, tamsu ir nemačiau, ar galiu saugiai lenkti, tai parodė man kairį posūkį, kad lenkčiau. Aišku, įsitikinau, ar leistina vieta lenkti, padėkojau jiems avariniais signalais. Jo, teisingai.
2: Dar turim vieną žinutę, aš linkiu policijos automobilį drąsiai, jeigu tai yra leistinas greitis, visiškai normalu.
1: Kas čia dar? Taip, Aušra mums parašė, aš tai lenkiu, lietai važiuoju, apsilenkiu kitą mašiną, tada kitą ir tada uždengia.
2: Čia panašus į tavo variantą, ne, kur gali jau saugiai pastausti truputį toliau.
1: Klausykit, pasijunkit, viskas okei, tema tokia smagi, įdomi. Ai, va, dar vieną mes matom. Dominikas, matai parašė? Ką tik.
2: Nematau, gerai.
1: Sveiki, policijos stengiuosi nelenkti, bet dar baisiau, kai jie važiuoja šalia arba iš paskos, atrodo viskas gerai, viskas tvarkinga, bet vis tiek kažkaip nefaina, nejauku, atrodo, kad tuo metu visas taisyklės pažeidžiu.
2: Visiškai pažįstamas jausmas, nu, bet taip yra, tiesiog sukeli tokį jausmą policijos pareigūnai, nors jie tikrai daro nuostabų puikų darbą ir vėjų mūsų keliuose būtų labai nesaugu, tai ačiū jiem.
1: Jo, tai parašykite tikrai ir pasijuoksim ir rimtai pakalbėsim per rc.lt. Žinutė vedėjams, tikrai mes esame labai nesunkiai ir lengvai pasiekiami.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos vėl surengė masyvias oro atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujina Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Nerimaujant rinkoms, naftos kaino šoktelėjo beveik dešimtadaliu. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose, kilo gaisrų. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kviečia į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Kauno Žalgirio futbolininkai Prištinoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynė su Kosovo čempione Dritos ekipa ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek visame žinios 10. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Gerai, pažaiskim. Na, mums tai jau kaip ir antras etapas žaidimo, kadangi

0: Mes jau kalbinome vieną asmenį neteryje, įrašėme jos atsakymus, jos tai yra skaidrės. Dabargi galime gyvai pasikalbėti ir pasisveikinti su Nedu. Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą. Ką veikia tokį metą?
2: Kol kas esu degaliniai, pilusi kurą ir pirkusi kavos.
0: O tai kvitą registruosim ar kaip čia?
2: Darbinė mašina, tai nelabai.
1: Tai nereikia, gerai, kitą kvitą reikės.
0: Gerai.
1: Supratom, kita gerai, kitą.
0: Lauksim baisingai. Gerai, kol lauksim jūsų kitame žaidime, Nedai kviečiame ir žaisime netrukus ant liežuvio galo. Taisyklės paprastos. Trys klausimai bus užduoti jums, juos jau atsakė jūsų komandos draugė Skaidrė. Ir mes norime, kad išgirstumėte jos pasisveikinimą, jos prisistatymą. Čia ir dabar.
3: Esu manikiūro meistrė, šiuo metu daugiausiai dirbu ir mėgstu keliauti ir pramogauti su draugais.
0: Nu tai va, tai pramogaus su jumis Nedai šį kartą Skaidrė, tai ar pasiruošęs?
2: Taip.
0: Ieškosim sutapimų. Vienas sutapimas viena dovana, jeigu du sutapimai, tai keisime į kitą dovaną ir taip toliau iki 100% pasirodymo. Gerai, pirmas klausimas.
1: Iš ko verdama uogienė?
2: Uogų?
0: Jo, bet na, sakyčiau, kad reiktų galbūt
1: galėtų būti
0: konkretizuoti, taip. Turbūt čia į tą pusę mes einam.
2: Konkretizuoti, tai...
0: Nu, tu uoga kokia galėtų būti, iš ko?
2: Nu, braškė.
0: Čia mes jums jau padėjom lengvai. Gerai, antras klausimas.
1: Ko nesinori skolinti?
2: Manau, kad dažniausiai pinigų.
0: Gerai, turim antrą ir dabar trečias.
1: Ką renkame miške?
2: Grybus.
0: Gerai. Nu ką, Nedai, važiuojam į priekį, dabar jau viskas priklauso nuo tų sutapimų. Skaidrė greičiausiai jau supranta, į kurią čia pusę viskas krypsta, nes atsakymai jos jau pasakyti ir jūsų girdėti. Pirmas klausimas buvo apie uogienę, mes čia kreipėme į konkrečią uogą, jūs sakėte braškės, teisingai?
2: Taip.
0: Gerai, Skaidrės atsakymas?
3: Braškių.
0: Valio.
1: Jei, turit radio centro marškinėlius, tikrai dabar ir keičiam juos į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Antrasis klausimas buvo, ko nesinori skolinti. Jūs sakot, kad pinigų, o Skaidrė ko nenori skolinti?
3: Pinigų.
0: Aik tu savo, bičiuliai.
1: Prašau, du iš dviejų.
0: Jūs šiandien prastai pramogaujat, iš tikrųjų. Gerai, paskutinis lemtingas klausimas, kuris mano galva, na, šiaip turi du galimus variantus. Tai galėtų būti arba grybai, arba uogos. Taip. Man taip atrodo.
1: Dabar
0: gerai.
1: Jūsų atsakymas buvo grybai, o ką pasirinko Skaidrė?
3: Grybus.
1: Šimtas procentų dėžė radio centro. Dvaniukų tikrai keliauja ir jums, Nedai, ir Skaidriai sveikinam.
2: Labai ačiū.
0: Jo, lengvai tampėlė buvo, čia tarp grybų ruogų pasirinkimas, bet abu labu rinkotės grybus, tai sveikinam Skaidriai, sveikiname jūs, Nedai, su laimėta dovana. Labai gerai, džiaugiamės ir ačiū, kad esat kartu.
2: Dėkui ir jums.
0: Nu ir lauksim jūsų pilno bako asmeninės mašinos ir čekio jūsų.
1: Gerai. Su gera istorija būtinai, Nedai, grįžkit.
0: Iki.
1: Gero antradienio.
2: Būtinai. Gero.

0: paprika.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Na, panašu, įtraukime į tinklą savo žaidimo ir Nedą, kuris sakė, jo, čia darbinis automobilis, kaip ir neverta, bet turi asmeninį, tai kai jau pilsis, tai jau registruos čekį ir jūs tą padarykite, nes žaidimas, na, nežinau, ar tik įsibėgėja, bet jau gerai tikrai įsivažiavęs
3: yra. Įsivažiavęs puikiai yra ir jūs galite jame dalyvauti, žinokit, nesvarbu, kokiu paros metu, kada užsipilat kurą, nusifotografuojat savo kvitą ir tą nuotrauką įkeliat į rc.lt ir trumpai parašote savo istoriją, savo nuotykį, kur važiavot užsipilęs to kuro.
2: Jo, viskas labai lengva, paprasta, be jokių papildomų ten sąlygų mažom raidelėm parašytų, tai tiesiog, na, jeigu norite išbandyti savo laimę, tai pirmin, mes laukiame visų jūsų registracijų, visiškai nesvarbu, už kiek to kuro pylėtės, ar tai 20, ar tai 90, visiškai viskas ok. Mes galime prisiminti vieną istoriją, beje, kai jūs parašot, vėlgi tai yra įdomu skaityti, kur keliaujat, kaip keliaujat, dėl ko, va čia šiandien mes kalbinom vardas, kaip pamiršau.
3: Aš vieną klausytoją kalbinom, tai.
2: Žodžiu, kuris keičia savo gyvenimo būdą iš Ukmergės ir sakė, čia viskas greičiau.
3: Zigmantas, kuris į Palangą vis važiuoja.
2: Jo, o mes prisiminkime dar vieną klausytoją, kuri jau laimėjo, kurios kvitas buvo apmokėtas, jos vardas Milda, štai kokia jos graži istorija.
4: Mes jau kaip 9 metai gyvenam Prancūzijoje, vienais metais atvažiuoti, aplankyti draugų, artimųjų, nes pasilgstam labai. Tai vat dabar vasaros atostogom atvažiavom į Vilnių ir nusprendėm, kadangi vaikai, kai išvažiavom, buvo dar maži, Lietuvos beveik nepažįsta, tai nusprendėm aprodyti Lietuvą maksimaliai, kiek suspėsim. Lankom dvarus, muziejus, žodžiu, atostogaujam pilnu pajėgumu, kiek įmanoma. Kol kas Vilnių apžiūrinėjom, buvom valdovų rūmose, vat šiandien kaip tik važiuot ruošiamės į Gedimino bokštą, kilsime, pasivaikščiosime, tai kol kas daug labai neapžiūrėjom dar, nes tik savaitėlė čia, dar aišku, su artimaisiais visai susitikti reikia laiko, tai planuojam į Anykščius, visus Anykščius ruošiamės apeiti, apvažiuoti, Druskininkai, galbūt pasiseks ir į prie jūros netgi nuvažiuoti.
3: Tai o kaip vaikam ar patinka?
4: Vaikam labai patinka. Kad keisčiausia, labai nustebau, kad jiem muziejai patinka. Iš tikrųjų, įdomiasi, labai smagiai leidžiam laiką.
2: Nu va, tokia ilga graži istorija, daug tų lankytinų objektų ir mes džiaugiamės prisidėję prie, na, to, kad ta kelionė būtų pigesnė arba bent jau dalis išlaidų būtų apmokėta.
3: Tikrai iš to, ką pasakoja Milda, tai atrodo, kad laukia tar daug kuro kvitų jos. Taip, labai smagu, šiaip pateikė puikiu metu, čia, nes labai geras oras.
2: Tas momentas, žinai, kai tu grįžti iš užsienio, nori viską greit pamatyti per labai trumpą laiką. Gerai, tai pirmin, RCLT visą informaciją, tikrai nesunku tai padaryti, tikrai tai reikia tik tai noro, bent kiek. Grįžtam prie jūsų laiškų, dar labai trumpai tokia mes smagė temikę užkabinam, kažkaip džiugu, kad mes tai sugalvojam. Ar jūs lenkiate policijos pareigūnų automobilius? Keletas laiškų dar pabaigai, iki atsisveikinimo ir palydėjimo ir įdavimo vairo į rankas Vitalijui. Taip, Judita rašo, labą rytą, kadangi vairuojant laikomės taisyklių, tiek vyras, tiek aš maksimaliai plus 5 km/h dasimetam, jei labai skubi. Tai man patinka, kai prieki policija važiuoja, tada visi taip gražiai ir tvarkingai važiuoja. Žodžiu, dar čia pabaigai ir rašo taip, jei išeina apsilenki, jei ne, važiuoju su strautu.
3: Dar ir Karolis mums parašė. Policijos automobilius dažniausiai lenkiu, bet prieš tai atkreipiu kai kuriuos niuansus, pavyzdžiui, numerius, kuris užrašytas ant automobilio. Labiau bijau lenkti automobilį, kuriuo yra nežymėti automobiliai.
2: Nu, tačiau krimina, toks, žinai, detektyvinė istorija.
3: Labai reikia sekti tada tikrai kiekvieną automobilį.
2: Ne, mes apie tą nekaltą, kai tu matai, kai tu ne...
3: Akivaizdu yra, kad
2: jo,
3: yra
2: tu matai žaliai, balta, viskas ok, na, tik tai nuo dydžio priklauso, ar metin, ar busiukas, ar lengvoji.
3: Ir dar Rolanda vieną žinutę atkeliavo, aš turiu vieną mažą vairavimo tradiciją. Beveik visada važiuoju kokiais 80 km per valandą greičiau. Tai natūraliai ir aplinkiu ne vieną. Jokių dramų, jie tokie pat eismo dalyviai, kaip ir aš. Ir jisai rašo, kad matyt, kai jau pamato pareigūnai, jį taip pat pagalvoja. Tegul važiuoja žmogus tiesiog labai punktualus. Tai ačiū Rolandai už žinutę.
2: Jo, nu prisiminkime dar sykimės tos pareigūnės mūsų klausytojas iš Mažeikių laišką. Tikrai jis, na, vertas ir pakartojimo. Rašo, kad, na, prisiminkim, nes juokėmės čia mes iš to, kad sakė, be baimės, viskas okei, okay, sako, mes matom, bet iš tikrųjų nestebim ten labai labai, bet juokingiausia būna, kai mes vairuotojai bandom kad apsimesti, kad mūsų, ne, kad jų nematom ir kai mūsų lenkia, mes tiesiog, na, žiūrim į vairą ir į priekį taip, kaip niekad nesam žiūrėję. Žodžiu, viskas, baigia.
3: Ir jūs netrodot kvailai, kai lenkiate policijos pareigūnus.
2: Klausykit, ačiū visiems, šaunuoliai, važiuokite saugiai, dar sykį nuoširdžiausi linkėjimai mūsų angelams sargams, pareigūnams, už jų tą tikrą gerą dorą darbą, o mes atsisveikinam iki rytojaus pusę septintos.
3: Tikrai laukia šiandien ilgas vakaras, matyt trumpesnė naktis nei įprasta, nes galim prisiminti 22 valandą, taip pasaulio čempionato pusfinalis Ispanija Prancūzija, tai ką, geros jum dienos, gero vakaro iki ryto.

0: Parduodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
3: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
4: Esu

Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Tvirtinti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą bei priimti naujo ministrų kabineto narių priesaiką šiandien planuoja Seimas. Tuo metu opoziciniai konservatoriai ir liberalai dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Anot jų, konstitucija pažeista, nes paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo parlamentarai šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš ketverius metus Seimas yra priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį ketvertą, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmos dienos. Sprogimai naktį vėl aidėjo Kijeve, miesto mero Vitalijaus Kličko teigimu mažiausiai dviem rajonams smogta balistinėmis raketomis, viename jų kilo gaisras sandėlyje, kitame išdužo mokyklos langai, užsidegė automobiliai, raketų nuolaužos nukrito ir kelių gyvenamųjų namų kiemuose. Įtampa artimųjų rytų regione toliau auga. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Jungtinės valstijos vėl surengiamus įves oro atakas prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Be kitų, Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie kelis Irano raketų ir dronų smūgius jų laivams. Vienas įgulos narys esą žuvo, 8 sužeisti. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas į tai pareiškė, kad šis laivybos kelias liks atviras visiems, išskyrus Iraną. Vašingtonas anot jo atnaujina į Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Irano pajėgos taip pat rengia atakas prieš amerikiečių bazes Persijos įlankos šalyse. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo beveik dešimtadalio. Maža to, Irano režimo remiama Jemeno husitų teroristinė grupuotė atakavo oro uostą Saudo Arabijoje. Ši prieš tai taip pat smūgiavo husitų oro uostui, esą siekiant užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui.
0: Atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės šiandien žais Kauno Žalgirio futbolininkai. Pirmą akistatą su Kosovo čempione Drita vykusią Kaune jie baigė lygiosiomis 1-1. Šiandien rungtynės vyks Prištinoje. Žalgiriečių strategas Žalko Sopičius dvikovos iš vakarėse teigia, kad tikisi visai kitokio mačio nei Kaune. Anot jo, varžovai bus nusiteikę itin ryštingai, galbūt spaus, bet kauniečiai tam, pasak trenerio, yra pasirengę.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpi lietų šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
3: Labą rytmetėlį vis dar sakau visiems esantiems drauge su Radio Centru šį antradienį. Su ryto kolegučiais jau atsisveikinau, o čia savo darbus Radio Centre pradedu aš, Vitarijus. Na ir su jumis šiandieną būsiu iki pat 15 valandos. Vos tik pradėjau darbus, jau žiūriu visai netrukus reikės dalinti dovanas, tai kiek vėliau šios valandos metu galėsit pasiimti porą bilietų į Grand Live Show, kuris vyks Šiauliuose rugpjūčio mėnesį. Plačiau apie patį šou galėsiu papasakoti, tik būkit nusiteikę, kad jau iškart čia valandą startuosiu su dovanomis. Na ir visiems linkiu gero šaunaus antradienio ir šiltėjančio oro, nes bent jau dabar termometras prie studijos lango rodo plius 16, kaip vasaros rytas galėtų būti kiek ir šiltėjančio.

Atrodo eilinis antradienis šiandieną, bet ne, bičiuliai, jis tikrai nėra eilinis tiems, kas mėgsta valgyti agurkus, nes šiandien yra agurkų diena. Na bet klausykit, agurkai su medučiu, tai čia aš manau, nėra kam nepatiktų pasaka. Ne dabar užsinorėjau, pas mus medaus beje yra, kolegė visuomet atneša medaus, sūrio mačiau yra, bet reikėtų galbūt nueiti iki kokios krautuvės agurkų. Tai visus sveikinu su agurkų diena, skanaus visiems tiems, kurie mėgsta šias daržoves, galite salotoms valgyti, galite kaip ir aš su medum, jeigu mėgstate, ir jeigu dar norite agurkus mėgstantį žmogų pasveikinti, tai primenu, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro yra įjungiama radio centro balsučių linija. Tai aišku, čia nes ne tik su agurkų diena galima sveikinti, yra įvairiausių progų, kuriomis galima perduoti linkėjimus ar sveikinimus. Tiesiog įsijunkite savo telefonuose WhatsApp'ą, Viberį arba Radijas LT programėlę. Kažką gražaus, sklandaus sukalbėkit, sušnekėkit, atsiųskit man ir jo artimiausiu metu jūsų balsas nuskambės radio centre.

0: Afrika. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokė vežį.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: O dabar raginu suklusti visus tuos, kurie norėtų laimėti porą bilietų į Grand Live Show Šiauliuose. Ten laukia daugybė Lietuvos muzikos grandų. Truputuką vėliau galėsiu plačiau papasakoti apie patį koncertą. Bet jeigu norite Šiauliuose apsilankyti šiame šou, atidžiai klausykite netrukus prasidėsiančios rubrikos Radio Centro laiko mašina ir jums reikia užfiksuoti į kelintus metus mus Paulina perkels. Iškart po rubrikos lauksiu jūsų skambučių ir vienam padovanosiu bilietus į Grand Live Show.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Linkiu visiems gero klausimo, nes etrija rubrika Laiko mašina ir dainos kadaise pirmavusios reitinge LT Top 20. Šis topas, kitaip dar vadintas LT2, Radio Centre gyvavo beveik 20 metus ir buvo pačiu svarbiausiu Lietuvoje. Taigi, šį kartą kviečiu atgaivinti tris dainas, kurios tope pirmavo 2005-29 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato visiška naujiena. Daina pasaka apie du brolius.

0: Antros tą savaitę išliko grupė Yva su tikru hitu berniukams.
1: Aš myliu, myliu, myliu, daug vyrų, vyrų, vyrų, į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju.
0: Ir dar vieną savaitę populiariausia lietuviška daina tapo Delfinų darbas, mielas ir meniškas, etrija daina Natos.
1: Radio Centro.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nu, fainas, gan romantiškas kūrinys ir dabar metas prisiminti, kuriuose metuose buvome persikelę su Paulina ir kelintų metų tai daina buvo. Jeigu sėkmingai vardinsit, jau kaip ir žadėjau, Grand Live Show, du bilietai Šiauliuose, kuris vyks, atiteks vienam iš jūsų ir galėsit ten jau paklausyti, nežinau, delfinų ten nebus, bet bus daug kitų fainų gražių dainų ir belieka sužinoti, ar yra žmonių, kurie turi gerą atmintį ir pamena, kuriuose metuose buvo. Klausom. Ojojojojo, truputėlį prisitildykit, nes čia jaučiuosi kaip išprotėjęs ir save girdžiu, ir jūs girdžiu du kartus. Kuo vardu?
2: Alma.
1: Alma, labai norit į Grand Show, jau tiesiog iškart piškinat kelintuose metuose buvom, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, iš kur jūs esat?
2: Iš Mažeikių.
1: Tai jau nušausit į Šiaulius ten netoli, ar ne?
2: Būtinai.
1: Būtinai, tai kuriuose metuose sakėt buvom?
2: 2005-ais.
1: Ar pamenat šitą dainą? Ar pamenat šią dainą?
2: Taip, puikiai, visas tris, kurios buvo pirmos stipriausia vieta.
1: Aha, o kuriai pirmą vietą būtume davus geriau? Ar šitą ir kažkariai kitai?
2: GNG sindikatai.
1: Aha, šitaip ar ne? Gerai, Alma, kaip jūsų vasara? Ar buvo daug koncertų? Kaip sekasi? Viskas gerai?
2: Šiek tiek buvo, šiek tiek sugadino oras kai ką, bet va šį savaitgalį į Žagarę važiuojam.
1: Aha, tai šį savaitgalį į Žagarę, o rūpjūčio 7-8 tada šaunate į Šiaulius, ar ne?
2: 7 turbūt tik tai, nes 8 turim Palangoj.
1: O, nu tai klausykit, jau čia jau skamba kaip jau labai...
2: Kaip kas ten tie nemoka ištart teisingai, bet tie kur...
1: Katrie.
2: Kažkokie... Šaueriai, kaip ten vadina.
1: Kažkokie ten angliškai pasivadina, bet mes 7 dieną važiuosim lietuviškų paklausyti.
2: Gerai, dainuoja.
1: Gerai. Tai gerai, gero...
2: Jie pretendavo, gaila, kad nepakliuvo.
1: Aš supranu, gaila, nu ką padarysi. Tai aš linkiu jums gerų koncertų, gražios vasaros.
2: Ačiū.
1: Laimingai tada, Alma jau aprūpinta bilietais, matau patenkinta. Daug koncerto aplankys, tai linkiu pramogauti ir jums. Ir jeigu sugalvosite, kad norite vienoj vietoj išvysti daug atlikėjų. Tai aš jūs kviečiu į didžiausią 2 dienų gyvos muzikos šventę Šiaurės Lietuvoje. Rūpjūčio 7-8 dienomis Šiaulių parko estradoje vyks Grand Live Show. Ryškiausi Lietuvos atlikėjai, 5 valandos gyvos muzikos po atviru dangumi. Pavyzdžiui, rūpjūčio 7 dieną scenoje pasirodys Natalija Bunkė, Butkutė, Kastytis Kerbedis, Dinamika, renginį ves Mantas Bartuševičius. 2 dieną scena bus patikėta Paulinai Paukštaitytė, Adomui Višniauskui, Giovanni, Martynui Kavaliauskui, beje vakaro vedėjas bus pas Giovannis, nu tai jau vakarėlis nusimato tikrai karštas. Pati didžiausia vasaros šou, pati didžiausia tikio vasaros šventė, šou Šiauliuose. Prisiminkit, rūpjūčio 7-8, pasižymėkit kalendoriuose ir susimatom.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Šiemet noro savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8000 jaunuolių. Anot kariuomenės atstovų tai rekordinis skaičius. Visgi, dėl riboto vietų skaičių šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, sprogimai griaudėjo keliuose rajonuose, kilo gaisrų. Savo ruoštų ukrainietiški dronai skelbiama atakavo didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Baškirijoje. Vakar Paryžiuje vykusiame norinčiųjų koalicijos susitikime Ukraina ir jos sąjungininkė sutarė kurti gynybinius prieš raketinius pajėgumus Europoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, jog per artimiausius metus oro gynybos skydas Freja jau pradės veikti ir galės užtikrinti Ukrainos ir Europos oro erdvės saugumą. Vilniuje Vašingtono aikštėje šią popietę bus minimos vadinamos Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šią progą, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Jungtinių valstijų himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių bitbendas. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
5: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom.
3: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Hey, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Vasara tai nebejotinai yra poilsio, kelionių metas ir labai džiugu, kad ir jūs daug kur keliaujate, daug ką pamatote, važinėjate iš vieno Lietuvos kampelio į kitą. Aišku, sustojat degaliniai, prisipilat kuro ir fainiausia, kad kuro čekį jūs neišmetat, pasiimat su savimi, užregistruojat į mūsų žaidimą Pilote jūs mokame mes, o tada, kai sulaukiat mūsų skambučio, su didžiausiu malonumu pranešame, kad jūsų kuro išlaidos nekainavo. Šį kartą kuro išlaidos buvo kompensuotos Mildai, o dabar metas sužinoti, kur ji keliavo.
3: Mes jau kaip 9 metai gyvenam Prancūzijoje, vienais metais atvažiuoti, aplankyti draugų, artimųjų, nes pasilgstam labai. Tai vat dabar vasaros atostogom atvažiavom į Vilnių ir nusprendėm, kadangi vaikai, kai išvažiavom, buvo dar maži, Lietuvos beveik nepažįsta, tai nusprendėm aprodyti Lietuvą maksimaliai, kiek suspėsim. Lankom dvarus, muziejus, žodžiu, atostogaujam pilnu pajėgumu, kiek įmanoma. Kol kas Vilnių apžiūrinėjom, buvom valdovų rūmose, vat šiandien kaip tik važiuot ruošiamės į Gedimino bokštą, kilsime, pasivaikščiosime, tai kol kas daug labai neapžiūrėjom dar, nes tik savaitėlė čia, dar aišku, su artimaisiais visai susitikti reikia laiko, tai planuojam į Anykščius, visus Anykščius ruošiamės apeiti, apvažiuoti, Druskininkai, galbūt pasiseks ir į prie jūros netgi nuvažiuoti.
4: Tai o kaip vaikam ar patinka?
3: Vaikam labai patinka. Kad keisčiausia, labai nustebau, kad jiem muziejai patinka. Iš tikrųjų, įdomiasi, labai smagiai leidžiam laiką.
2: Štai tokia dar viena kelionių istorija. O jeigu jūs kažkur keliaujate, būtinai užsipylę kuro, pasiimkit kvitą, jį registruokite rc.lt, o kai paskambinsim, galėsit papasakoti savo vasaros nuotykius kelyje ir žinoma sužinoti puikių žinių, kad kuras nekainavo.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau Antėja.lt.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Valstybės lygio detalų į gyventojų vakavimo planą laikinasis vidaus reikalų ministras šiandien patvirtino. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, patvirtintas planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą. Planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai, likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą organizuotų savivaldybės. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms, šeimoms su mažmečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėjams. Prezidentūra Seimui teikia naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Išsameu Irena Maksimova.
1: Šalies vadovas Gitanas Nausėda siūlo nustatyti naują laikinų darbo leidimų užsieniečiams išdavimo tvarką. Siūlomas modelis esą labiausiai tiktų darbuotojams, kurie neketina nuolat ar ilgesnį laiką gyventi šalyje ir atvyksta dirbti tolimų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Tokiems užsieniečiams būtų paspartintos būtinos patikros, prašymo nagrinėjimų ir darbinimo procedūros. Tačiau būtų nustatytas griežtas reikalavimas. Pasibaigus 2 metų darbo terminui, šiems užsieniečiams bent pusmečiui reikėtų išvykti iš Lietuvos. Apribojimai nebūtų taikomi iš trečiųjų šalių atvykstantiems aukštos kvalifikacijos specialistams. Papildomai siekiama, kad trečią kartą per 10 metų prašantys leidimo gyventi Lietuvoje atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Pasak prezidentūros, tokia tvarka padėtų geriau valdyti migraciją ir spręstų darbuotojų trūkumo problemas.
0: Dronais naktį vėl atakuotos naftos perdirbimo įmonės Rusijos teritorijoje. Ukrainiečiai smogė įmonei Baškirijos mieste Salavate už 1400 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla užpernai perdirbo daugiau nei 7 milijonus tonų žalios naftos, tai sudaro beveik 3% viso Rusijos naftos perdirbamo kiekio. Taip pat jau ne pirmą kartą smogta Afipsko naftos perdirbimo įmonei Krasnodaro krašte, abiejose gamyklose kilo gaisrai. Paaiškėjo Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinės varžovai Europos čempionato 8-finalyje. Dariaus Songailos vadovaujami lietuviai vakar paskutinėse B grupės rungtynėse triuškinamų rezultatų 112-67 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Mantas Juzėnas pasiekė žemyno pirmenybių rekordą, pelnė 46 taškus. Grupėje pralaimėjo serbams, bet nugalėjo latvius ir lenkus, mūsiškiai užėmė antrą vietą ir 8-finalyje susitiks su A grupėje trečioje pozicijoje likusią Turkijos 20-mečių rinktinę. Turkai grupėje įveikė vokiečius, bet nusileido prancūzams ir italams. Trumpi lietos šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Tai taip greitai prabėgo rytas, jau 11 valanda, net kelios minutės po 11. Sveiki visi įsivažiavę į antradienio dienos ritmą. Čia radio centre jau įsivažiavę savose darbuose aš Vitalijus, linkiu visiems šaunios dienos, gerų darbų, gerų atostogų ir žinoma malonaus radio klausimo. O visai netrukus Paulina pristatys gražią muzikinę naujieną iš Teddy Swims stovyklos.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išpopuliarėjo su dainomis, kurios buvo garsios, išaiškingos ir nelikdavo neišgirstos. Šiai dienai Teddy pradėjęs naują etapą, švelnesnių dainų apie meilę ir ilgesį. Šį kartą turiu jums naują Teddy singlą Break Up in Reverse. Daina bei etapo yra asmeninė naujiena. Teddy Swims gerbėjams atlikėjas išsiskyrė su antra puse, Raishi. Visos jo kurtos dainos skirtos mylimai, tik gaila, kad ši liūdna ir žyminti pabaigą.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną. Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Nežinau, kaip jūs, bičiuliai, tačiau kartais būdamas degalinėje ir pildamas kurą, matau, kaip sukasi tiem pinigų skaičiukas šitas ir galvoju, blema, už tos pinigus būtų galima kažką skanaus pavalgyti, gal kokį rūbą nusipirkti, bet va, ne, turi maitinti automobilį, aišku, tada smagu keliauti. Tai aš noriu palengvinti jums dalę ir bent jau kartais apmokėti tas jūsų kelionės išlaidas, pilate jūs mokame mes. Žaidimo esmė ta, kad užsipilat kuro, pasiimat kvitą sau, užregistruojate jį žaidime rc.lt, o kai paskambinam, jau papasakojat istoriją, kur keliavot, ką pamatėt, ką išgirdot, ką smagaus patyrėte ir žinoma, mes jums pasakome, kad kuro išlaidos nieko nekainavo. Šį kartą gerų žinių išgirdo Zigmantas.
3: Tikslas toks, kad pradėti gyventi dėl savęs. Tai planas kas antrą savaitę į Palangą nuvažiuoti persikrauti. Kas čia per velnevo dabar?
4: Čia toksai, manau, naujas būdas, toksai truputėlį palsėti nuo visų darbų, nuo visko ir okay. Nuo visos situacijos visų. Tiesiog kas antrą savaitę yra galimybė nuvažiuoti, tai kodėlgi ne, sakykime, visą laiką būdo atidėliojama, į Palangą būdo dėl vieną kartą nuvažiuojama per metus. O dabar tiesiog, kadangi yra kur gyventi, tai tiesiog reikia, sakau, išnaudoti progą.
3: Kas antrą savaitę, čia tikrai nemažas skaičius, koks yra atstumas nuo tos vietos, kur gyvenant iki Palangos?
4: 300.
3: O, tai čia apie ką mes kalbam, Vilnius gal?
4: Ne, Ukmergė. Pradėjau, jau dabar bus ketvirtas kartas.
3: Eik, a vienas važiuoja?
4: Palangoj. Jo, aš dabar važiuoju, darbo dienom važiuoju. Pas mane toks grafikas yra, kad aš darbo dienom važiuoju.
3: Tai nusimaudės esat, ar nusimaudot, ar tiesiog pažiūrite tą jūrą, sakot?
4: Ne, būtinai, čia privaloma programa. Kiekvieną
3: labai gerai.
2: Štai tokio Zigmanto kelionės, šį kartą jam kompensuojame visus 61,48 €. O jeigu norite, kad ir jūsų kuro išlaidos būtų kompensuotos, kaip ir minėjau, užsipylę degalų pasimkite čekį, jį registruokite rc.lt ir laimėkite.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

pirmojo etapo rungtynės su Kosovo čempione Dritos ekipa ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Bent jau aš asmeniškai esu iš tų žmonių, kai vyksta koks nors žaidimas pagal laiką, tai man kyla papildomas stresas toks. Atrodo, nėra laiko pagalvoti, atrodo, tas laikas greitai ištiksės ir, aišku, ta pakilusi įtampa iš galvos išvalo visus teisingus atsakymus. Panašu, kad taip įvyko šiandieną ryte ir Vidmantui.
1: Europos miestas.
2: Varšuva.
3: Maistas.
2: Varškiečiai.
1: Būdvardis. Koks? Nu, koks jūs esat?
2: Vyriškas.
3: Šokis.
2: Valsas.
1: Europos šalis.
2: Vokietija.
3: Zodiako ženklas.
1: Ką sakykite?
2: Vėžys.
0: Štai tokie šiandien ryte ryto dešimtuko žaidimo reikalai. Pritrūko iki sėkmės, manau, ta įtampa buvo kiek per didelė, bet tikrai įmanoma per pusę minutės atsakyti į 10 klausimų, nes tai yra įvykę tikrai ne vieną kartą. Gal taip nutiks ir rytoj. Įsijunkit gerą rytą nuo pusės 7 ir išgirskit.

0: kita. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.

Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. 21-osios vyriausybės vadovaujamos socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus programą šiuo metu svarsto Seimas. Parlamentarams programai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Programoje daugybė pažadų. Vyriausybė nurodo sieksianti apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje ir kita. Prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noro šiemet sulaukta daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus, šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Sodra įspėja gyventojus dėl jos vardu prisidengiančių sukčių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nesnaudžiantys aferistai vėl griebėsi bandymų išvilioti gyventojų pinigus, prisidengdami sodros vardu. Fondo atstovai fiksuoja atvejus, kai sukčiai žmonėms siunčia elektroninius laiškus ar trumpąsias žinutes, kurios atrodo labai panašios į oficialius sodros pranešimus, tačiau jų tikslas – atskleisti prisijungimo duomenis arba patvirtinti banko operacijas. Specialistai primena, kad sodra niekada nesiunčia pranešimų, kuriuose prašoma pervesti pinigus, patvirtinti banko operacijas, pateikti banko kortelės duomenis ar suvesti PIN kodus, juolab priimti skubius finansinius sprendimus. Patikrinti, ar laiškas tikras, galima ir dar vienu būdu. Visi oficialūs sodros pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, taip pat yra matomi asmeninėje sodros paskyroje.
0: Pirmas pusfinalis pasaulio futbolo čempionate bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Taip pat tai bus dar vienas Kylian Mbappé ir Lamino Yamalio akistatų puslapis. Prancūzų žvaigždei tai jau trečias pasaulio čempionatas. Dar būdamas 19-osis jis tapo pasaulio čempionu, dar po 4 metų vicečempionu. Šiose pirminybėse jis yra rezultatyviausių žaidėjų sąrašo lyderis. Mbappé sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Yamalis kol kas pelnė tik vieną įvartį. Ispanų rinktinė žvaigždė po pergalės ketvirtfinalyje prieš Belgijos rinktinę tikino, jog tai, kad jis vis neįmuša, jo netrikdo. Pasak Yamalio, prieš 2 metus jis tapo Europos čempionu įmušęs vos sykį. Jei laimėsiu ir pasaulio čempionatą, nemanau, kad žmonėms per daug rūpės ar įmušiau įvartį, sakė Yamalis, kuriam kaip tik vakar sukako 19.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Tai jau ir 12 valanda, skanaus visiems pietaujantiems, labai tikiuosi, kad ant jūsų pietų stalo, pietų lėkštėje bus ir agurkų, nes šiandien būtent agurkų diena yra švenčiama. Nu, taip pat šią valandą dar pamaitinsime ir jūsų automobilį. Kitaip tariant, apmokėsiu vieno jūsų kuro išlaidas. Čia kalbu apie žaidimą pilate jūs mokame mes. Plačiau apie tai RC.

0: Yra tokių dainų, kurias žino absoliučiai turbūt visas pasaulis, netgi galėtų priedainį sudainuoti, bet kas atlieka, ima žmonės ir neprisimena. Taip šiandien nutiko ar nes taip.
1: Let's go.
2: Coldplay,
1: The Weeknd. Ne.
3: Spėlioka toliau.
1: Toliau. Legendinė daina.
2: Dumb Funk kažkaip.
1: Ne Dumb Funk.
2: Nežinau, tikrai sunki.
1: Nu va. Tai galėjot penktą pasirinkti tokią, nu?
2: Nu, ką daryti?
3: Bet daina žinoma, ne, Ernestas?
2: Taip, tikrai.
1: Žinoma ir labai beje trumpa daina.
0: Va toks, šio ryto žaidimas Duok 5 užstrikta tiesiog ties pačia pirma daina. Tikėkimės, rytoj bus geriau. Įsijunkit gerą rytą nuo 6:30.
4: Radio Centras.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Nu, dabar benzinu arba dyzelinu kvepintys žaidimo reikalai, pilate jūs, mokame mes, tai metas vienam jūsų apmokėti sąskaitą, o žaidimo reikalas tas, kad jūs užsipylę degalų degaliniai, pasiimat kvitą, jį registruojate rc.lt, mes imam, paskambinam ir pranešam puikių žinių, kad degalai nekainavo. Šį kartą puikia žinias išgirdo Vika. Vika, aš kaip džentelmenas, kadangi jūs prisipylėt baką kūro, noriu kompensuotas išlaidas ir užmokėt už degalus.
3: O, kaip fainai. Nesitikėjau.
2: Kaip smagu girdėti šypseną jūsų veide. Jau įvyko jūsų kelionė užsipylus degalų, ar dar vyks?
3: Dar tik rytoj vyks, jau pasiruošiau iš anksto. Rytoj mamą pasiimu ir važiuojam.
2: Nu, tai dėsikit, koks planas, ką jūs čia prisigalvojat?
3: Čia gimtadienio proga, šiai padovanojau parasparnių skrydį, nes labai norėjo. Tai ten važiuosim, tada į Trakus važiuosim, dar pasiplaukot laiveliu ir šiaip kažkur suksim.
2: O su parasparniu kur skrydis bus?
3: Prie Kauno.
2: Mhm. O viena mama skris, ar ir jūs kartu skrisit, ar jūs iš apačios fotografuosit ir filmuosit?
3: Kol kas mama viena numatyta, bet nežinau dar.
2: Vietoj žiūrėsit, ar ne?
3: jo, nes šiaip aš labai aukščiau bijau taip. Vienai viena pas mus tokia entuzijastė.
2: Bet mama žino apie dovaną, ar dar nežino?
3: Žino, tai jinai labai laukia, jau mėnesį laiko planuojamės, bet vis atšaukė tą skrydį. Tai tikėkimės, kad į to oras geras pasitaikys ir galėsim skristi.
2: Galbūt ir nepatogu klausiu, kiek metų mamai?
3: 56.
2: O, tai dar visai jauna ir galima sakyti, tikrai amžių šią turėtų nestabdyt. Tai jūs, aš manau, iš apačios nežiūrėkit. Tai tiesiog imkit ir kilkit kartu su mama.
3: Tai jau pažiūrėsim.
2: Ar jūs geriau su tuo laiveliu jūs turbūt, ar ne?
3: Jo, laiveliu man gal geriau.
2: Supratau. Tai Vika, aš nežinau, noriu palinkėti jums geros mamos ir dukros dienos, o aš primenu, kad jums kompensuoju kurą. Čia matau, prisipylus buvo tų 65,38 €, tai čia jau pilna baka privarėta, ne?
3: Pusė bako. Dar buvo pusė, tai pripyliau iki viršaus, kad būtų jau.
2: Gerai,
3: visai dienai kelionį.
2: Šaunuolė, gerai ir padarė. Tai jums geros rytoj kelionės ir įsimintino tokio malonaus laiko draugė su mama.
3: Labai ačiū.
2: Štai taip, Vika patenkinta, jau mamos ir dukros diena suplanuota, bent jau dalis išlaidų yra kompensuota. O jeigu norite, kad ir jūsų kuro išlaidos būtų kompensuotos, dalyvaukit žaidime Pilate jūs, mokome mes, apie kurį bet kada savo patogiai galit pasiskaityti užsukus į rc.lt. Na, o jeigu šią vasarą turite daug reikalų ir dar ketinate imti paskolą, kad tuos savo planus įgyvendinti, aš manau, kad tikrai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėt. Šiaip daugybė žmonių ją jau žino, užsukit į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Užpildot vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginat. Pavyzdžiui, palyginimas gali padėti sutaupyti jums iki 9 000 €. Tikrai skamba neįtikėtinai, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Šiemet norą savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8 tūkstančiai jaunuolių, anot kariuomenės atstovų tai rekordinis skaičius. Visgi dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Kijevui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis šiandien atvėrė antrą narystės derybų su Ukraina skyrių dėl saugumo gynybos ir užsienio politikos. Derybos dėl pirmojo skyriaus pradėtos dar praėjusį mėnesį. O iš viso Ukraina turi suderinti teisės aktus šešiuose srityse – nuo aplinkos ir žemės ūkio iki teisingumo. Tuo metu Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, kilo gaisrų. Savo ruštų ukrainietiški dronai atakavo didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Baškirijoje. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies.

Kaip ir minėjau, kad porų pasidalinsiu idėjomis, ką gi įdomaus nuveikti Latvijoje, tai aš dabar rekomenduoju jums Latviją pažinti per vietinius skonius. Liepos 17-19 dienomis Limbažių krašte vyks atvirų namų kavinių dienos. Šeimos ūkiai, smulkus verslai atvers savo duris lankytojams bei kvies ragauti savo gaminių. Na, o artėjant į savaitgalį labai verta užsukti ir į Cėsio miesto šventę arba Valmiermuižos etnomuzikos festivalį. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: nepatiko.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventės.

0: emocijomis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Ar jūs pažįstat visus savo kaimynus? Nu, pavyzdžiui, aš tai ne visus. Tikrai 7 aukštų namas pas mus yra ir, pavyzdžiui, vakar važiuoju liftu, nepažįstamas kaimynas, pasisveikinom ir jis turėjo kibirėlį su mėlynėmis. Pavaišino mane gera sauja mėlynių, nežinau, už kur tos mėlynės, kažkaip nespėjom pasikalbėti, bet tikrai buvo skanios, tai kaimynė, ačiū tau už mėlynės. O jeigu ir tu nori kažkam perduoti savo linkėjimą ar padėką, primenu, kad Radio Centre veikia Radio Centro balsučių linija, į kurį galite atsiųsti savo sveikinimus ar padėkas įrašytas balsu, WhatsApp'u, Viber'u arba per Radijas LT programėlę. Tad čiupkit telefonus ir imkitės darbo, padėkokit, pasveikinkit ir pakelkit nuotaiką.

0: prito.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, aukti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
7: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
8: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
8: Kefiras nuo įdegio?
7: Yra.
8: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
7: Kai be jo?
8: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
8: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Afrika.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lenkija paskelbė apie pirmąsias vadinamosios norinčių koalicijos karinės pratybas. Jie žadama surengti dar šį rudenį. Pasak Lenkijos premjero Donaldo Tusko, tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Vakar Paryžėje vyko šios Ukrainą palaikančios koalicijos susitikimas. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukęs ir apykoje dėvėti turintis Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Pasak buvusio premjero, prietaisas kartais ima pipsėti, tikėtina, kad dėl prasto ryšio. Be to, esą negalima eiti į raštinę susipažinti su dokumentais, nes ten draudžiama neštis elektroninius prietaisus. Skvernelis kartoja vertinantį šią priemonę kaip spaudimą ir žeminimą, matys esą netrukdo atlikti tyrimo, nes jis lapsto nuo pareigūnų, tad nesupranta, kodėl turi būti su apykoje. Jeigu nebus išteisintas, Skvernelis žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Elektrėnų valdžia prašo generalinės prokuratūros įvertinti sprendimą Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas vežti į savartyną Kazokiškėse. Pažymima, kad šis sprendimas priimtas neįtraukus Elektrėnų savivaldybės ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojų sveikatai ir aplinkai. Paskirtojo aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė vakar teikė, esą Kazokiškių savartyno problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta, atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Ignalinai 160 metų, miestas pasitinka jubiliejų renginių gausa, išsamiau Irena Maksimova.
1: Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio koncertas Laisvės aikštėje. Ignalinos įkūrimo istorija vaizdingame ežerų krašte prasideda nuo 19 amžiaus viduryje per šią vietovę nutiesto geležinkelio. Anuometinė rusų carinė valdžia šiam tikslui nupirko žemių iš vietos dvarininko Igno Kaminskio valdyto Ignalinos palivarko. Turimo duomenų, kad įkūrus miestą 1866 metais prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Dabar mieste yra per 4,5 000 gyventojų.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
3: Sveikučiai, radio centro klausytojai, esantys su mūsų banga, malonu, džiugu, kad esate kartu. Turbūt grįžote po pietų pertraukėlės, reikia imtis darbų, galbūt kažkaip nesidirba. Tai visai netrukus rekomendacija, kurią pasidalino produktyvumo specialistai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Man tikrai taip yra, turbūt nutinka ir jums taip, kad pavyzdžiui po pietų ar apskritai vasarą labai dažnai tingisi ką nors daryti. Tai štai jums patarimas. Jeigu darbą galima atlikti per 2 minutes, padarykite jį iš karto. Tokią taisyklę rekomenduoja produktyvumo specialistai, teigdami, kad ji padeda išvengti smulkių darbų kaupimosi. Išplauti puodelį, pakabinti striukę, atsakyti į trumpą laišką ar padėti daiktą į vietą užtrunka visai nedaug. Tačiau atidėliojant tokias smulkmenas, jų prisikaupia tiek, kad vėliau tenka skirti gerokai daugiau laiko. Šis paprastas įprotis padeda palaikyti tvarką tiek namuose, tiek darbo vietoje. Na, o žinoma, mažiau netvarkos dažnai reiškia ir mažiau streso kasdienybėje. Tai gal atsakykite į tą atidėliotą laišką.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Linkiu visiems gero klausimo, nes etrija rubrika Laiko mašina ir dainos kadaise pirmavusios reitinge LT Top 20. Šis topas, kitaip dar vadintas LT2, radio centre gyvavo beveik 20 metus ir buvo pačius svarbiausių Lietuvoje. Taigi, šį kart kviečiu atgaivinti tris dainas, kurios tope pirmavo 2005-29 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato visiška naujiena. Daina pasaka apie du brolius.

0: Antros tą savaitę išliko grupė Yva su tikru hitu berniukams.
1: Aš myliu, myliu, myliu, daug vyrų, vyrų, vyrų, į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju.
0: Ir dar vieną savaitę populiariausia lietuviška daina tapo Delfinų darbas, mielas ir meniškas, etrija daina Natos.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkija paskelbė apie pirmąsias vadinamosios norinčių koalicijos karinės pratybas. Jie žadama surengti dar šį rudenį. Pasak Lenkijos premjero Donaldo Tusko, tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai, o Lenkija bus ir dalyvė ir šeimininkė. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta, atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis, susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 val. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
1: Radio Mokslas šiandien.
0: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniuosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Man asmeniškai rytai nėra pats mėgiamiausias dalykas, ypatingai keltis, bet atsibusti su gerai nusiteikusiais kolegomis, su įtraukiančiais žaidimais tikrai kur kas smagiau, net kai tuos žaidimus imi ir praloši.
1: Let's go!
2: Coldplay,
1: The Weeknd. Ne.
3: Spėliokit toliau.
1: Legendinė daina.
2: Dumb Funk kažkaip.
1: Ne Dumb Funk.
2: Nežinau, tikrai sunki.
1: Nu va. Tai galėjo penktą pasirinkti tokią, nu?
2: Nu, ką daryti?
3: Bet daina žinoma, ne Ernesta?
2: Taip, tikrai.
1: Žinoma ir labai beje trumpa daina.
0: Žvalaus ir gero ryto garantas, mūsų ryto laida Geras rytas, tad įsijunkit kiekvieną darbo dieną nuo 7:30.
4: Radio centras.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, Radio Centras.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną. Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, plės socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Ypatinga dėmesį žadama skirti regionams, demografinės padėties gerinimui. Nepritarti vyriausybės programai siūlė opozicija, aiškindama, kad procesas galbūt vyksta neteisėtai. Iš pradžių buvo registruota programa ir tik po to vyriausybės sudėtis, nors konstitucija numato atvirkščiai. Opozicija netmeta galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisieks ir galės pradėti darbą. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vėliau vyks tiesioginiai rinkimai. Patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Planą patvirtinusio laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus teigimo planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą. Planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai, likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimo organizuotų savivaldybės. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.
0: Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant be kontaktę banko kortelę. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojant žiogo sistemą. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės be kontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
2: Labas visiems, manau tikrai nesvarbu, ar dar dirbate, vairuojate, atostogaujate, ar tiesiog labai įtikinamai apsimenat, kad darbuojatės. Smagu tiesiog, kad esat draugė su Radio Centru. 14 valanda, čia aš Vitalijus dar vieną valandą pabūsiu su jumis, tad likit įsijungę.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Teddy Swims išpopuliarėjo su dainomis, kurios buvo garsios, išaiškingos ir nelikdavo neišgirstos. Šiai dienai Teddy pradėjęs naują etapą, švelnesnių dainų apie meilę ir ilgesį. Šį kartą turiu jums naują Teddy singlą Break Up in Reverse. Daina beje tapo ir asmeninė naujiena. Teddy Swims gerbėjams atlikėjas išsiskyrė su antra puse Raishi. Visos jo kurtos dainos skirtos mylimai, tik gaila, kad ši liūdna ir žyminti pabaiga.
3: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Hamilton ascendentă armură.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisieks ir galės pradėti darbą. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas, vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vėliau vyks tiesioginiai rinkimai. Sostinės Vašingtono aikštėje šią popietę bus minimos vadinamosios Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šią progą, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Amerikos himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių big bandas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją.

0: rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Šeimina, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
11: Kremas nuo saulės?
10: Yra.
11: Kefyras nuo įdegio?
10: Yra.
11: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
10: Kaip be jo?
11: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
10: Jeigu tik to neši.
11: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
12: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
13: Radijas padeda apie Jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Štai ir viskas. Mano šiandienos darbai radio centre jau yra baigti, nors kiek žiūriu dabar pro studijos langą, pamainos dar nėra. Simona dar netėjo, bet tikiuosi, kad ateis. Tai Simona, linkėjimai tau, kur dabar bebūtum, ar automobilyje, ar autobuse, gal jau pėsčiomis esi kažkur visai netoli. Gero darbo tau ir šaunios likusios antradienio dienos. Žinoma, linkėjimus perduodu ir jums tiems, kas klausote. O jeigu jums norisi kažkam linkėjimą perduoti, ar sveikinimą, ar tiesiog pasidžiaugti gražia puikia diena, laukiam jūsų balso įrašų, jūsų balsučių. Čia radio centre, WhatsApp'u, Viber'u arba radijas LT programėlės pagalba įrašykit, įkalbėkit, atsiųskit mums numeriu 06-628-6288 ir paįvairinkim radio centro eterį. Nu, mes susigirdim rytoj po 10 žinių, gero laiko būnant drauge ir, žinoma, gero futbolo vakaro. Iki greit!

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Dabar ministrų kabinetas galės pradėti darbą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jausis laimingas, jeigu per vadovavimo vyriausybei laikotarpį pavyks pasiekti, kad visuomenė būtų mažiau susiskaldžiusi, jaustųsi saugesnė ir padidėtų gimstamumas. Parlamentarai taip pat pritarė socialdemokratų siūlymui atšaukti reikalavimą, norint gauti brandos atestatą išlaikyti 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjusi galioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent 1/4. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Dokumento, kuriuo Jungtinės valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją metinį, šiandien bus paminėto sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Samnerio Veleso deklaracijos 86-osios ir Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-osios metinė šią popietę bus minimos Vašingtono aikštėje Vilniuje. Renginys prasidės po valandos, jį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Įtakingas Jungtinių valstijų diplomatas ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas Samneris Velesas 1940 metų Liepos 23 dieną paskelbė deklaraciją, kurią Jungtinės valstijos taip pat oficialiai paskelbė Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galioja iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone.
0: Ignas Sargiūnas palieka Vilniaus rytą. Apie tai oficialiai pranešė klubo atstovai. Dar balandį žiniasklaidoje buvo rašoma, kad Sargiūnas kitą sezoną turėtų debiutuoti Eurolygoje. Portalo Basket News žiniomis Sargiūnas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
3: Kelios minutės po 3 valandos Vitalijus nerimavo, kad aš neteisiu, bet nu kur, aš jau jūs paliksiu klausytojai. Iki pat 7 valandos būsime kartu, o šią valandą taip pat jau jungsiu radio centro radarą, ieškosiu ypatingo klausytojo, kuri apdovanosiu visą dėžę radio centro duoniukų.

0: Radiocentro radaras.
1: Jungiu Radiocentro radarą ir šiandien ieškau žmogaus, kuris gavo siuntinį. Būtent šiandien. Ir įdomu, gal tai kažkoks pirkinys, gal lauktuvės atkeliavo, o gal iš vis paslaptinga siunta kokia nors. Tai siūskit man SMS numeriu 0662-86288. Žinutėje parašykite, kas kitai per siunta, taip pat parašykite savo vardą. O jeigu rašote ne SMS, tai būtinai nurodykite ir savo telefono numerį, nes dar šią valandą vienam iš jūsų paskambinsiu ir apdovanosiu visą dėžę skaniųjų Radiocentro doniukų.
0: Radiocentro

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, Radio Centras.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: trečios valandos Top 3.
1: Atlikėja Beatrice pristato naują dainą ir, manau, verta su ją pradėti šiandienos 15 valandos Top 3. Wake Up, taip vadinasi daina, kuri, kaip Beatrice mano, turėtų įkvėpti šią vasarą mus visus pakeisti savo gyvenimą.
2: Daina man labiausiai turbūt primena vasarą ir su tą mintim ją ir rašiau ir kažkaip užsimerkus ir klausant tos dainos gali jausti tą šilumą ateinančią iš garsiakalbių. Kvepia galbūt tas pats jausmas, kai yra kažkas labai svarbaus, ką reikia paleisti, galbūt idealą kažkokį svajonę, kur iš tikrųjų nėra tai, ko tau reikia tuo momentu.
1: Beatrice Top 3 pradės premjerą Wake Up, o po jos skambės jau hitais tapę kūriniai Superstar ir Everything You Say.
0: Trečios valandos

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Parlamentarai pritarė socialdemokratų siūlymui atšaukti reikalavimą norint gauti brandos atestatą išlaikyti bent 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Ignas Sargiūnas palieka Vilniaus rytą. Apie tai oficialiai pranešė klubo atstovai. Dar balandį žiniasklaidoje skelbta, kad Sargiūnas kitą sezoną turėtų debiutuoti Eurolygoje. Portalo Basket News žiniomis Sargiūnas pasiekė susitarimą su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
2: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika.

0: Muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
6: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Radiocentro radaras.
1: Mūsų radiocentro radaras puikiai veikia. Gavau begalę įdomių visokių žinučių, įdomių pirkinių. Esate nusipirkę. Tai mano linkėjimai keliauja visiems jums, bet negalėjau nepaskambinti Saulei. Aš jums skambinu, kad jums padovanočiau visą dėžę radiocentro doniukų. Man atrodo, ir proga yra puikiai. Tai pasakokit, kokia kai ten siunta.
2: Ta mano naujas asmens dokumentas.
1: Na ir tuomet, Saulė, sakykit, jau turėsi dabar atskleisti paslaptį, kuom buvot ir kuo tapot.
2: Buvau rastinytė, dabar kiselinė.
1: Oi, netgi tokia gavot specifinę, labai smagią pavardę. Ar pati džiaugiatės?
2: Taip, pačia ir šventė, ir tokių įvykių.
1: Tai be abejo, aš irgi jūs sveikinu, kuo vyras vardu?
2: Tadas.
1: Linkėjimai, tai Tadui kiselui?
2: Taip.
1: Na, tikrai, turbūt ir žmogus smagus, jeigu taip smagiai skamba vardas.
2: Labai ačiū jums, labai pradžiuginom, geras dienos.
1: Mūsų radiocentro radaras džiugina jūs kiekvieną dieną, rytoj ieškosime dar kokio nors naujo ypatingo klausytojo, tad įdėmiai klausykitės ir rytoj gal pasiekite.

0: Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas po jūryje. Liepo 17 dieną. Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms.

Baltica. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Tuo metu Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Šioms kandidatūroms pritarta per slaptą balsavimą. Iš viso Seime dabar dirbs 8 vicepirmininkai. Rusija čia popietę dronais atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. Tuo metu rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Šiemet sulaukta rekordiškai daug prašymų savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tokių prašymų gauta jau daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Ji rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą.
0: Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant be kontaktes banko korteles. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojantis žiogo sistema. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės be kontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metinės ir visą savaitę kviečia į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai bei susitikimus.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Be kitako, tai prieš dvejus metus vykusio Europos čempionato pusfinalio pakartojimas. Tąsyk rezultatu 2-1 triumfavo Ispanai. Kalbant apie pasaulio pirmenybės, šios dvi rinktinės yra susitikusios tik kartą 2006 metais 8-finalį. Tada 3-1 laimėjo prancūzai. Jie pasaulio čempionais yra tapę du kart – 1998 ir 2018 metais. Ispanai triumfavo kartą – 2010-aisiais. O prieš šio vakaro akistatą prancūzijos komandos treneris patvirtino, kad rinktinės lyderis Kylianas Mbappé yra visiškai pasiruošęs rungtynėms. Abejonių kilo po ketvirtfinalio akistatos su Maroku, kai puolėjas 77 minutė buvo pakeistas, dėl kaip pasteikė nedidelės čiurnos traumos. Vakar surengtoje atviroje treniruotėje Mbappé dirbo atskirai nuo daugumos komandos draugų. Visgi trenerio teikimu jam viskas gerai. Prancūzas kol kas yra rezultatyviausias šio čempionato žaidėjas. Jo sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Radio Centras.
5: Valanda ištirpo jau kelios minutės po ketvirtos ir darbo diena eina į pabaigą. Sinoptikai bent jau Vilniuje žadėjo, kad įsidienojus sušils. Tai aš taip ir apsirengiau su tokiu avansu, bet kol kas nematau aš jokios saulės ir termometras rodo 20 laipsnių. Kurgi tie mūsų žadėti į 26. Na, o mes toip pat su jumis paskaičiuosime svetimus pinigus, bus įspūdinga istorija apie Taylor Swift. Radio.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Žadėjau istoriją apie Taylor Swift, bet istorija bus apie šiukšles, tiesa jos su ja susijusios. Jos gerbėjai išpirko šiukšles surinktas šalia vietos New York'e, kur vyko jos vestuvės. Vienas menininkas pasipuošęs mokingu po Liepos 3-ąją vykusių vestuvių surinko šiukšles iš gatvių prie Madison Square Garden arenos, o iš atliekų pagamino mažas skulptūrėles bei patalpino jas į hermetiškus plastikinius kubus. Tarp menininko surinktų šiukšlių buvo ir cigarečių nuorūkų, ir popierinių puodelių, ir plastikinių šiaudelių, audinių atraižų, net ovuliacijos testo rinkinys, plastikinių maišelių, saldainių popierėlių ir viena bevėlė ausinė. Plastikiniai kubeliai meno kūriniai, ant kurių kiekvieno buvo užrašyta Just and T Married ir vestuvių data. Jo internetinėje svetainėje buvo įkainoti pakankamai pigiai po 25 dolerius ir, aišku, jie visi buvo iššluoti. Ta proga ir pasiklausykime Taylor Swift, jos daina I Knew It, I Knew It.

0: savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Dar viena puiki diena, dar viena diena, kai žaidžiame mūsų žaidimą Pilote jūs, mokame mes. Taip smagu jūs nudžiuginti ir padaryti jūsų keliones nemokamomis. Dabar skambinsiu Giedriui ir pranešiu jam, kad jo 52 eurų jam sugrįžta. Giedriu, laba diena.
3: Sveiki.
2: Simona iš radio centro.
3: Taip, malonu.
2: Užsiregistravot pas mūsų žaidimą, tai vat aš skambinu jūs nudžiuginti, kad jūsų 52 eurai ir kelionė į Ukmergę tampa jums nemokami.
3: O, ačiū labai.
2: Na, bet jums teks papasakoti, nes aš esu tokia smalsuolė, aš labai mėgstu visokias ypatingas profesijas, ypatingas kažkokius darbus. Tai kur ten važiavot ir ką ten darėt ir kaip pasisekė?
3: Remontuojam mašinas, remontuojam mes gaisrinės automobilius remontuojam.
2: Tik gaisrinės automobilius remontuojat?
3: Taip. Nu, čia labai laisvalaikinis darbas.
2: Laisvalaikinis darbas.
3: Nu, taip. Būna ant skambučio paskambina, reikia važiuoti, važiuom taisom.
2: Tai palaukit, Giedriu, bet jums skambina tik gaisrininkai ir sako, kad reikia pataisyti jiems automobilį. Kaip dažnai tai nutinka?
3: Nu, nutinka, kartą per mėnesį būna tokių iškvietimų.
2: Ir tada tenka važiuoti per visą Lietuvą.
3: Taip, po Lietuvą važinėjom ir tvarkome mašinas.
2: Nu, geras, o kas ten, pavyzdžiui, genda pas juos dažniausiai?
3: Įvariai būna siurbliai, būna varacijas montuojam, tavasim, šitrėlį, viskas.
2: Bet tas, kas su vandeniu susiję irgi jūsų
3: įeina. Taip.
2: Tai žodžiu, tam, kad gaisrininkai galėtų gerai gelbėti žmonės, jiems reikia tokio Giedriaus pagalbos, kad automobiliai sklandžiai veiks.
3: Tikrai taip.
2: Tai galima sakyti, kad jūs irgi esat toks gelbėtojas.
3: Nu, visokai jūs dalies.
2: Tai džiaugiuosi galėdama jums tas išlaidas padengti, saugių, smagių ir tokių gelbstinčių mus visus jums ateities kelionių.
3: Ačiū kiek.
2: Visa. Aš tai neslėpiu, aš esu tokia smalsutė, man labai patinka bendrauti su jumis, žinoti visokių tokių ypatumų įvairiausių profesijų, taip pat mes čia ir apie bites esame promokę ir dar daug visko esame išgirdę per šitą nuostabų žaidimą. Aišku, vasarą planų būna įvairių ir, pavyzdžiui, Giedrius gali būti irgi kažką susiplanavęs, bet jam gali paskambinti ir iškviesti. Gali būti tam, kad jūsų planai sklandžiai vyktų, esate suplanavęs pasiimti paskolą. Tai aš taip pat jum papasakosiu, kaip galite sutaupyti. Jei šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daug žmonių ją jau žino, tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką, per valandą jau gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir galėsite patogiai juos visus pasilyginti. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais va tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, nepatingėkite, užbėkite į lenders.lt, tikrai galite su

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Rusija šią popietę dronais atakavo Zaporižę, smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. Tuo metu rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai.

0: Африка.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj.
1: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų

Labai gerai žinau, kad kai kurie iš jūsų Radio Centro klausosi kiekvieną dieną ir tie mūsų balsai tampa jau jums tokie žinomi, tokie savi ir atrodo, kad gal net mus pažįstat, bet dabar įsivaizduokit, kaip jaučiamės mes. Mes sėdim čia vieni, kalbam į mikrofoną, kažkur aišku suprantame, kad klausytojai ten egzistuoja, bet niekada jų kaip ir negali paliesti, užčiuopti. Linkėjimus siunčiu visiems savo pažįstamiems draugams, kurie žinau, kad įsijungia ir kartais man net neparašo ir nepaskambina, nes jiems atrodo, kad vis su manimi pabendrauja. Tai visus jūs, pažįstamus ir nepažįstamus, tą ir skatinu daryti, bendrauti su mumis. Mums būna labai, labai smagu. Taip pat galite ir paįvairinti mūsų eterį savo balsu, atsiusdami balso pranešimą. Per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862888. Įrašykite, kasgi jums gero šiandien nutiko, gal kam linkėjimų turite pasiūsti, o gal kokią progą, su kuria galima ką nors pasveikinti, o galima sveikinti ir be progos, aišku. Taip pat balsutės patogiai galite atsiųsti nukeliavę į puslapį rc.lt arba programėlėje radijas.lt. Tai laukiu visų jūsų balsučių arba žinučių. Visada smagu gauti iš jūsų atgalį.

0: 12. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Rūpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko paragino iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. O pratesta pavasario sesija baigiantis Seimas dar spėjo pritarti Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti maždaug 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Nuo kitų metų pradžios galės būti skelbiamas šios teritorijos infrastruktūros statybos rangovo konkursas. Be to, Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą. Jis, pasak iniciatorių, turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pastariesiems uždrausta vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką, kiekį ir kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai į perdirbimo įmonę pristatomą pieną mažesnės kainos, negu už surenkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Apsisaugoti, kad sukčiai nepaimtų paskolos jūsų vardu, gali padėti lietuvių sukurtas įrankis, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Per praėjusius metus Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 15 tūkstančių sukčiavimo atvejų, o gyventojai nusikaltėliams pervedė daugiau nei 20 milijonų eurų. Nors finansų įstaigos sustabdo didžiąją dalį operacijų, apsaugoti nuo visų įmanomų sukčiavimo būdų negali joks įrankis. Vis dėlto mobilioji programėlė Verito siūlo konkretų sprendimą vienai skaudžiausių problemų – neteisėtam skolinimui kitos mens vardu. Programėlė leidžia gyventojams nemokamai aktyvuoti neskolinimo režimą pagrindiniuose kreditų biuruose, taip sukuriant efektyvų barjerą, neleidžianti tretiesiems asmenims pasinaudoti svetimais duomenimis, imant naujas paskolas ar lizingą.
0: Sostinės Vilniaus gatvėje pirmadienį prasidės kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Pasak savivaldybės, projektas apims gatvės atkarpą nuo Islandijos iki Trakų gatvės ir bus įgyvendinamas trimis etapais. Dėl to iki pat gruodžio vidurio bus eismo ribojimų.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima per kūniją, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.
3: Viskas kelios minutės po 5 valandos, dar kartelį labas, sakau tiems, kas galbūt po darbų dabar tik prisijungia prie radio centro ir mane Simonas, mes kartu dar būsime visas 2 valandas, kur pavažiuotumėt, galite likti su manimi, palaikysiu jums kompaniją. Netrukus eteryje išgirsite Paulinos balsą, jau čia braunasi, nori mus nukelti į praeitį, keliausime į 2005-uosius, į anometinį radio centro topą, sužinosime, kas buvo populiaru tuomet, o matau, kad mūsų toj pat laukia nuostabus kūrinys. Gotje su Kimbra, Somebody That I Used To Know. Duosiu jums šiek tiek laiko, pagalvokit, kaip galvojat, kiek laiko jau štai dainai. Ji puikiai paseno, nes pradėjo populiarėti 2012 metų pradžioje prieš 12 metų.
2: Radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Linkiu visiems gero klausimo, nes etrija rubrika Laiko mašina ir dainos kadaise pirmavusios reitinge LT Top 20. Šis topas, kitaip dar vadintas LT Duku, radio centre gyvavo beveik 20 metus ir buvo pačiu svarbiausiu Lietuvoje. Taigi, šį kart kviečiu atgaivinti tris dainas, kurios tope pirmavo 2005-29 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje GNG sindikato visiška naujiena. Daina pasaka apie du brolius.

0: Antros tą savaitę išliko grupė Yva su tikru hitu berniukams.
1: Aš myliu, myliu, myliu, daug vyrų, vyrų, vyrų, į priekį negalvoju, kvailioju ir vilioju.
0: Ir dar vieną savaitę populiariausia lietuviška daina tapo Delfinų darbas, mielas ir meniškas. Etrija daina Natos.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Teta.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
8: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Maksimieno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
12: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: keliamės į šios dienos rytą. Man visada labai smagu perklausyti ryto žaidimus, nes, aišku, ten galima laimėti pinigų, visi žinote, duok 5 gali jums uždirbti 50 eurų, ryto dešimtukas visą šimtuką, bet labai, man atrodo, smagu yra žaisti ir netgi yra labai smagu klausytis. Tai žaidimas duok 5 yra 5 dainų ištraukos, jums reikia tiesiog įvardinti 5 atlikėjus dainos, tikrai labai gerai visiems žinomos, bet aš visada sakau, kad aš niekada nežaisčiau šito žaidimo, nors aš galiu žinoti dainą, bet aš galiu tiesiog nežinoti, net žalio supratimo neturėti, kaip vadinasi jos atlikėjas. Ir kartais aš netgi tą atlikėją žinau, tik tai mano galvoje nesusijungia vienas su kitu. Šiandien savo laimę mėgino Ernesta. Ir aš taip numanau, kad Ernesta gali būti pakankamai jauna mergina, nes jai kilo sunkumų su viena labai gerai žinoma daina.
1: Let's go!
2: Coldplay,
1: The Weeknd. Ne.
3: Spėliokit toliau.
1: Legendinė daina. Dan
2: Funk kažkaip pakeitė.
1: Ne Dan Funk.
2: Nežinau, tikrai sunki.
1: Nu va. Tai galėjot penktą pasirinkti tokią, nu?
2: Nu, ką daryti?
3: Bet daina žinoma, ne Ernesta?
2: Taip, tikrai.
1: Žinoma ir labai beje trumpa daina.
0: Kaip Simas ir minėjo, iš tikrųjų labai trumpa daina Blur Song 2. Ji vadinasi 2 minutės iš viso, mes čia jau didelę dalį jos ir suklausėm. Puikus kūrinys. Ernesta dabar visada prisimins, kas per blurai ir kaip skamba jų daina. O jeigu jūs norėtumėt pamėginti savo jėgas, tai registruokitės jau rytoj 8:30. O šiaip tai įsijunkit radio centro 6:30, nes tuomet Simas su Daniele pradeda savo darbus. Gera nuotaika jums visai dienai tikrai garantuota.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Joje nemažai pažadų. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 val. Prištinoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempionais Drita. Pirmoji akistata Kauno Darius ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 val.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje 20-22 laipsniai.

0: Afrika. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl verta.

0: parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Iki rugpjūčio vidurio dar žaidžiame mūsų žaidimą, laiko dar visas mėnuo. Todėl gerai pagalvokite, jeigu turite šią vasarą susiplanavę kokią kelionę automobiliu, kuri yra ypatinga, kažkokia labai įdomi, arba koks nors tikslas smagus, o gal kaip tik spontaniškai kažkas nutinka, verta būti papasakota, tai tą kūro čekį būtinai išsaugokite tą pačią dieną, kai kūro pilietės užregistruokite rc.lt ir jeigu su jumis pabendrausime eteryje, tai ta konkreti kelionė jums gali tapti nemokama. Viena iš laimingųjų šiandien tapo Vika.
3: Vika, aš kaip džentelmenas, kadangi jūs prisipylėt baką kūro, noriu kompensuotas išlaidas ir užmokėt už degalus.
4: O, kaip fainai, nesitikėjau.
3: Kaip smagu girdėti šypseną jūsų veide, jau įvyko jūsų kelionė užsipylus degalų ar dar vyks?
4: Dar tik rytoj vyks, jau pasiruošiau iš anksto. Rytoj mamą pasiimu ir važiuojam. Čia gimtadienio proga, šiai padovanojau parasparnių skrydį, nes labai norėjo. Ten važiuosim, tada į Trakus važiuosim, dar pasiplaukot laiveliu ir šiaip kažkur suksim.
3: Bet mama žino apie dovaną, ar dar nežino?
4: Žino, tai jinai labai laukia, jau mėnesį laiko planuojamės, bet vis atšaukė tą skrydį, tai tikėkimės, kad į to oras geras pasitaikys ir galėsim skristi.
3: Galbūt ir nepatogu klausiu, kiek metų mamai?
4: 56.
3: O, tai dar visai jauna ir galima sakyti, tikrai amžių šią turėtų nestabdyti. Tai Vika, aš nežinau, noriu palinkėti jums geros mamos ir dukros dienos, o aš primenu, kad jums kompensuoju kurą. Čia matau, prisipylus buvo tų 65,38 €, tai čia jau pilną baką privarėta, ne?
4: Pusė bako, dar buvo pusė, tai pripyliau iki viršaus, kad būtų jau.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: Afrika. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Kainos krenta, pirkant nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimui šiandien pritarus Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programai ir ministrų kabinetui oficialiai pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžia pažadus didinti šalies konkurencingumą ir auginti ekonomiką. Pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį reinvestuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Kartu baiminamasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Būtent demografijos problemų sprendimas vienas pagrindinių naujosios vyriausybės tikslų. Taip pat žadama stiprinti socialinę gerovę, rūpinti šalies saugumu ir gynybą. Seimas po pateikimo pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką. Numatoma, kad atvykėliai būtų priimami į Lietuvą dirbti 2 metams, po kurių privalėtų palikti šalį bent 6 mėnesiams. Teigiama, kad toks modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir neketina čia gyventi nuolat. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Ši iniciatyva papildomai siekiama, kad 3rd per 10 metų leidimo gyventi Lietuvoje prašantys atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Taip pat siūloma stiprinti užsieniečių patikras. Į viešojo transporto stotelę sostinės Žirmūnuose pernai Liepą įsirėžęs vairuotojas stos prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai sukėlus avariją, kurioje žuvo žmogus. Tyrimo duomenimis 50-metis vairuotojas nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių. Judėdamas maždaug 60 km/h greičiu pakeitė kryptį link dešiniojo gatvės krašto, užvažiavo ant šaligatvio ir kliudė ten buvusias pėsčiasis. Per avariją žuvo 20-metė mergina, o jos bendraamžė sužeista. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks prasibrauti į tolesnį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Šalies čempionai atsakomasias turnyro atrankos pirmojo etapo rungtynės su Drita klubu šiandien žais svečiuose. Pirma akistata su Kosovo čempionais prieš savaitę vykusią Kaune žalgiriečiai baigė lygiosiomis 1-1. Kauno klubo strategas Želko Sopičius vakar teigė, kad abi komandos turi vienodų šansus iškopti į tolesnį etapą, nes išvykos įvarčio taisyklė nebegalioja, tad tolyn žengs komanda įrodžiusi savo pranašumą per 90 minučių. Tuo pat metu treneris pabrėžė, kad šiandien tikisi visai kitokio mačo nei Kaune. Anot jo, varžovai bus nusiteikę itin ryštingai, galbūt spaus, bet kauniečiai, pasak trenerio, yra tam pasirengę.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.
2: Kelios minutės po 6 valandos, dar visą valandą būsiu su jumis. Jeigu dar nepasiekėte savo tikslo podarbinio, turbūt namų, tai aš tikrai palaikysiu jums kompaniją. Taip pat mes pasižiūrėsime, kokia diena laukia mūsų rytoj, nes jau šiandieną kaip ir į pabaigą. Paskui užsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Ir prieš atsisveikindama dar prisiminsiu kokią smagią istoriją iš mūsų žaidimo Pilate jūs, mokame mes.

pasižiūrėkime į kalendorių, kągi jis mums pasakys apie rytoj. Jau šiandien galima pasiruošti ir visiems, ką norėsite pasveikinti su vardadieniu, įrašyti balso pranešimą. Mes jį rytoj per radio centrą išgrosime. Aišku, galite ir rytoj tai padaryti, o galite ir be jokios progos ką nors pasveikinti arba tiesiog linkėjimų pasiųsti. Kaip žinia, mūsų balsų čilinėje visuomet yra atidaryta. Numeris mūsų yra 0662-86288. Per Viberį, WhatsAppą galite siųsti arba mūsų puslapyje rc.lt. Taigi rytoj, trečiadienis, Liepos 15 diena, Žalgirio mūšio metinės 616. Nelabai gražus skaičius, bet vis tiek įspūdingas mūšis. Vienas iš tų mūšių, kurį verta prisiminti ir verta žinoti, nes čia neseniai buvo Durbės mūšio metinės, tai tas toks mažiau reikšmingas. Na, o vardadienius šves Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Tai dėl to Bonaventūro aš nežinau, o visus kitus tai tikrai galite sveikinti kokį vieną kitą Mantą, Henriką, Herkų tikrai pažįstate. Arba tikrą Lietuvos istorijos mėgėją galima pasveikinti būtent su Žalgirio mūšio metinėmis.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Teddy Swims išpopuliarėjo su dainomis, kurios buvo garsios, išaiškingos ir nelikdavo neišgirstos. Šiai dienai Teddy pradėjęs naują etapą, švelnesnių dainų apie meilę ir ilgesį. Šį kartą turiu jums naują Teddy singlą Break Up in Reverse. Daina bei etapo yra asmeninė naujiena. Teddy Swims gerbėjams atlikėjas išsiskyrė su antra puse, Raishi. Visos jo kurtos dainos skirtos mylimai, tik gaila, kad ši liūdna ir žyminti pabaigą.
0: Naujiena.
2: Radio
1: Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Rusija šią popietę dronais vėl atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. O rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Pasaulio futbolo čempionate prasideda pusfinaliai. Šį vakarą 22 valandą susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima per kūniją, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje 20-22 laipsniai.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Jau visi puikiai žinote taisyklės, nepamirškite tiesiog, kad kai kažkur važiuojate ir jūsų laukia nuotykiai, išsisaugokite čekį, užregistruokite irc.lt. Mes jums paskambinsime, pabendrausime ir ta kelionė gali jums tapti nemokama. Šiandien vienas žmogus, kuriam taip nutiko, tapo Giedrius. Su Giedriumi aš bendravau, o aš mėgstu visas istorijos, kurios pasakoja kažkokias subtilybės apie ypatingus darbus. Tai Giedrius dar taip juokingai pasakė, kad tai yra jo laisvalaikinis darbas. Tik gaisrinės automobilius remontuojat.
2: Taip. Nu, čia tas labiau laisvalaikinis darbas.
1: Laisvalaikinis darbas.
2: Nu, taip. Būna ant skambučio paskambina, reikia važiuoti, važiuom taisom.
1: Tai palaukit, Giedriu, bet jums skambina tik gaisrininkai ir sako, kad reikia pataisyti jiems automobilį. Kaip dažnai tai nutinka?
2: Nu, nutinka, kartą per mėnesį būna tokių iškvietimų.
1: Ir tada tenka važiuoti per visą Lietuvą.
2: Taip, po Lietuvą važinėm ir tvarkome mašas.
1: Nu geras, o kas ten, pavyzdžiui, genda pas juos dažniausiai?
2: Įvariai būna siurbliai, būna varacijas montuojam, viskas taip.
1: Tai žodžiu, tam, kad gaisrininkai galėtų gerai gelbėti žmonės, jiems reikia tokio Giedriaus pagalbos, kad automobiliai sklandžiai veiktų.
2: Tikrai taip.
1: Tai galima sakyti, kad jūs irgi esate toks gelbėtojas.
2: Nu, jūs sakai, jūs dalies.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. Radio
1: Centra. Šiandien aš jau su jumis atsisveikinu, jau jaučiuosi įsivažiavusi į darbus, o kai dar gaunu tokias žinutes, širdis tiesiog apsala. Mes su jumis susigirdėsime ir vėl rytoj nuo 3 valandos. O kol kas palieku jūs su gražiu kūriniu, Aistė tavo žvilgsnis ir, kaip minėjau, su nuostabia balso žinute. Iki ryt.
3: Nežinau kaip kitiems, bet man netruputėlį keista būna, kai kuris nors iš vedėjų išeina atostogų. Kaip ir praeitą savaitę, pavyzdžiui, parvažiuoju ir po darbų įsijungiu RC, o ten esi mano Vitalijus. Tai atrodo, klausau Vitalijos, būnant darbe, viskas okay, bet va vakarinis balsas turi būti Simonos. Nu ir kažkas atrodo ne taip, kažko trūksta. Po to įsiklausai, viskas gerai. Sveika sugrįžus, Simonas.

0: įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. O patvirtinus naująją vyriausybę, Seimas baigė pratestą pavasario sesiją. Ji pagal konstituciją turėjo trukti iki birželio 30-osios, bet ilgiau darbuotis reikėjo dėl naujo ministrų kabineto formavimo. Rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją. O pavasario sesiją baigiantis parlamentarai dar spėjo atšaukti reikalavimą, norint gauti brandos atestatą išlaikyti bent 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjusi galioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą, turėtų įveikti bent ketvertu. Šiemet sulaukta rekordiškai daug prašymų savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tokių prašymų gauta jau daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Ji rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą.
0: Pasaulio futbolo čempionate prasideda pusfinaliai. Šį vakarą 22 valandą susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. O Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 valandą išvykoje žais atsakomosias UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempione Džilanio Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 24.

12. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

pradedame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: replika. Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. Rusija šią popietę dronais vėl atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. O rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, o benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampai artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Kaip skelbta, Jungtinės valstijos praėjusią naktį vėl surengė masyvę oro ataką prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant bekontaktes banko korteles. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojant žiogo sistemą. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės bekontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metinės ir visą savaitę kviečia į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. O Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 val. Išvykoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempione Džilanio Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.